0: liefste is mentjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die knap op pad na jou toe.

0: Kom ons word stil. Dan bidden. Terwyl ons vanmôre ons gedagtes hemelwaarts trek. Soos die woord van die Here sê dat ons moet dinge bedink, dit wat bo is. En dat ons die woord van die Here vanmôre geleentheid gaan gee om met my en met u te praat. Vader, dis in die naam van Jesus wat ons vanmôre kom. Net soos ons is. Ons is dankbaar en ons is bly vir hierdie goddelike geleentheid. Dankie Here vir ons lewens. Dankie vir die soete nagrus. Soos die woord sê dat die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Gees van God, vanmôre eer ek u Here vir ons almal se lewens, my liewe broers en susters. Elke luisteraar se lewe. Dankie vir hulle gesinne, o God. Dankie Here vir die warm bed, Here. En baie dankie Here vir die gesondheid. Vader, hulle wat dan nie so gesond is nie, ek eer u selfs, Here, vir hulle lewens, want ek weet, Here Jesus Christus, o Lam van God, dat u is nog steeds een sterk toring en een veilige rots. U is nog steeds die geneesheer. Daarom bring ek my medebroers en susters voor die Here God van die leerskare. Hulle wat nou, Here, besig is, Here, om die laaste dinge gereed te maak, Here, van die nagskof wat verby is. Eer aan die Here, want U het die vermoeides krag gegee. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre voor die woord van die Here kan saam wees en saam in die woord van die Here kan gesels. Vertoef, Here, saam met ons. Ons wil U hê dat U moet vertoef. Verkoop ons siele, Here, dan nou met die woord van U. As ek al hierdie dinge bid en vra in Jesus naam. Amen.
1: En het goeiemorgen en welkom ingeskakeld by Eden FM. My naam is Jolene en ek kyk saam met u tot en met 6 uur vanochtend. Ek kyk ons by die volgende frequenties langs het is by 93.8 FM stereo. En die is ek al by 87.8 FM stereo en die is na plek 99.7, Kanaland 97.9, Kleinklaro 103.6 en Uniondale 98.1. Nou ja, my gastprediker vanochtend so aanvankelijk iemand anders gewees het, maar soos is Arena Corrigis, was so gaaf om aan te bid op last minute, om in te staan vanochtend, so ek gaan nou nog van haar geleentheid gee om vir te God. Ek kan vir ons kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693. Nou ja, ek gaan vir ons gastprediker geleentheid gee om vir te groet. Goeiemorgen en welkom.
0: Hartelike goeiemôre aan my geliefde broers en susters in die Here. Elke luisteraar word hartelik gegroet. Wat 'n voorreg het ons vanmôre om dan die geleentheid te kan hê om rondom die woord van die Here te mediteer. Die woord leer my dat sy woord is lig. Dit is lewe. Daar's krag, daar's verlossing en daar's bevryding in die woord. Nou vanmôre kom ek nie uit myself uit nie. Ek kom vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus. Geen ander naam nie. Daar is geen gelyke soos hy nie. Die woord van die Here sê, gaan ek op na die berge toe, dan sal hy daar wees. Gaan ek af in die doderyk, sal hy daar wees. Gaan ek in die diep waters, dan sal hy daar wees. Dit is die naam bo alle name. Die naam wat kan red en bevry, die naam wat my al soveel kere gehelp het, die naam wat my soveel kere al genees het, die naam wat my soveel kere al bevry het, die naam wat vir my verlossing gebring het, juist vir my siel, vir in 'n tyd soos hierdie, om te verkondig wat God sê in sy opgeleeste woord. Die woord is die waarheid. Vanmôre kan ek nie iets anders bring, liewe luisteraars. Vanmôre wil ek groet almal wat my ken, almal wat my stem nou al gereeld word, jy gesels vanmôre saam met sister Serena Corrigis hier van Calitzdorp. Ek groet vanmôre my man, my eggenote wat reeds al natuurlik besig is op pad om te ry eer aan die Here vir sy kosbare lewe. Ek groet ook verder dan my liewe broers en susters van Calitzdorp AGS gemeenskap, die grootte AGS gemeenskap in die Suid-Kaap, in die hele Wes-Kaap. Almal wat vanmôre my kan hoor, spesiaal my familie, my twee susters eer aan die Here vir hulle lewens, Roseline en Eleanor daar van Calitzdorp. Wat 'n voorreg. Ja, ouderen Arnoldus en suster Arnoldus, mami en papi, beter bekend vir ons in Calitzdorp. Ja, ons is inderdaad bevoorreg om saam in hierdie woord te kan wees. Kom, laat ons dan saam om die woord van die Here sit en gesels. Groet en liefde, suster Serena. Kom, ons luister wat God vanmôre vanoggend vir ons te sê het.

My broers en susters in die Here, ons se woord van môre is opgeteken in die boek van Exodus. Dit is in die Ou Testament. Dit is die tweede hoofstuk in die Ou Testament. Dit is hoofstuk 3 en die tema van môre is God maak sy verskyning. En eintlik is het so ironies, of daar soveel, as een mens nou denk aan hier die thema, God maak sy verskyning, en dalk sê daar iemand wat een theologische student was, of jy is aan die predikers, en hulle wonder toch nog, dalk oor hier die thema, God maak sy verskyning, en dalk sê jy ook daar vanmorgen, of jy rij in die motor, of jy vlieg, of jy luister nou net aan hier die vrou. Nou waar was God dan die hele tyd, as God sy verskyning dan nou eers maak? Dit is om iets om oor te dink, die thema God maak sy verskyning. Maar luister, die woord van die Here is baie duidelik. Ons oordenkingsverse kom uit vers 7, 12 en 14. Luister, dit gaan oor die gedeelte waar God self moes kom om aan Moses te verskyn. Die woord van die Here sê, my liewe vriend, my vriendin, God self moes afkom, en hy het in hier die brandende bos, het hy verskyn aan Moses. Dit was vir hom so 'n persoonlike ding gewees, dit was iets so besonders, jy so hy vir my en vir jou lief ek, ja, hy het ons lief, my broers en my susters. Al gaan jy nou dier hierdie verdrukking in jou Egypte, God sê vanaand vir, God sê vanmorgen vir ek en vir u, dat hy is en hy weet waar hier ek en u gaan, daarom maak hy sy verskyning. Maar dit is interessant, my liewe broers en susters, God vra vanmorgen vir ek en vir u, dat ons moet op 'n plek kom so dat hy aan ons kan verskyn. En as ek die woord van die Here bestudeer, sien ek dat hier die man Moses, hy het skape opgepas, en hy het dieper in die berg ingegaan. So hy was in afsondering gewees, waar niemand rondom hom was nie. Ek weet nie waar u jouself bevind nie, maar God sê vanmôre vir ek en vir u, dat ons moet op 'n plek kom, sodat hy aan ons kan verskyn. God wil met ons gesels, want hy wil self afkom. Nou vra jy my liewe broers en susters, hoe gebeur dit? Hoe is dit moontlik? En mense wag nog steeds om van God te hoor. Dit is vir my so snaaks. Selfs in hierdie tyd wonder mense, waar is God? Terwyl ons so baie boodskappe hoor, Eeren gebruik hierdie platform om te sê, maar die Here, Here leef. Daar word waarskuwings vir ons uitgegee. Hier sê God vir my en vir jou, wat in 'n situasie vandag sit, wat vanmôre iets moet in die gesig staar, wat lank in hierdie situasie is. Ek ken nie die situasie nie. Of het nou by die werk is, of het nou die huwelik is, of het nou die kinders is, of het nou net 'n moeilike buurman is, of het 'n moeilike buurvrou is, of is het net iemand wat onvergewensgesindheid is, of is nou die familie wat nie wil vrede maak nie. God sê vanmôre vir ek en vir u, kom jy tot op 'n plek, want ek wil my verskyning aan jou maak. Dit is so persoonlik, die woord van die Here. Ek het verskeie Bybels wat ek al ontvang het, en hier is die een Bybel vir vroue wat so besonder is, wat die woord van die Here sê, ek het die ellende van my volk, God het die ellende van jou en van my, ek wil hê jy met jou naam daarin sit, in Egypte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Nou my broers en susters, wanneer iemand jou leiding ter harte neem, beteken dit dat hy persoon gee vir jou om.
Wanneer iemand vir my iets voel en ek is in die nood, dan beteken het

die persoon gaan hom afbuig te kort, selfs maak so dat die persoon my kan help, want hy het gesien, of sy het my leiding gesien, en dit te harte geneem. Daarom gaan daar die persoon vir my en vir u help. Dit is precies met God, luister hier, onhou God is nie een mens nie. Ons kan gaan lees in die Bybel, David kon nie eens vir hom een huis bou om te bly nie. So heilig is hy, so dis iets besonders, as God aan jou verskyn, as hy afkom en hy verskyn aan jou in een brandende bos. Dit moet een awesome geleentheid gewees het, dit moet so'n wonderlijke gevoel gewees het. En boonop sê God vir Moses, hy moet sy skoene uittrek, dit is die verlede. Ons weet in Moses' geskiedenis, en dit is die waar ons by gaan sil staan nie, maar God het een behaag vanochtend in my en jou leven. God sien die leiding, sien hy raak, die ellende sien hy raak. Nou is al even my sister Serena, hierdie ding is nou al te lang, ek het opgegee. God sê vandag vir jou, hierdie oggend sê die Heer vir jou, kom op een plek my dochter en my seun, waar ek jou kan ontmoet. Kom weg van die gewoel en die gewemel, kom op een plek waar het net ek en jy gaan wees. Of het in jou motor is, of het in jou kamer is, of het in jou badkamer is, of het voor jou ziekkas is waar jy bezig is, of jou koskas, of het by die lessenaar is. God sê, jy moet net vir hom een geleentheid bied om met jou te praat. Ons is baie besig met baie dinge wat goed is. Die Heere wil hee, ons moet produceer. Die Heere wil hee, daar moet ontwikkeling plaasvind. Maar God het nodig om met jou en met my te praat. Ons is bevoorreg dat die Heere sy verskyning maak in ons ellende en ons omstandighede. God wil. Hy sê so uitdruklik, hy sê, luister Moses, ek het gesien wat gebeur. God is een God wat alles sien. Hy weet alles. God verstaan alles. Hy is die woorde, daar kan nie iets gebeur met ek en u nie, my liewe dierbares, waarvan God nie weet nie. God weet daarvan. En as hy ooit vir 'n oomblik dink en sê dat God het die ellende van my raak gesien nie, of God sien nie hoe mense my behandel nie, God sien nie die onrechtvaardigheid, sê, ai jyre, ek kan bid hier vanmorgen. Luister hier, God sien, ek kan julle dit beloof, God sien dit raak. Hy is die een wat alles sien, hy weet van alles, want hy is die skepper van die heelal. God sien, hy het oor al die hele wereld. God sien, hy het een welbehaag in jou leven. Jyns in die persone wat geknak is, wat gebreek en stikkend is, wat hartseer en bedroef is, wat moed opgegee het en op hierdie leven. God sê vandag vir ek en u, Serena, ek sien, sit jou naam daarin, my liewe broer, ek sien, my liewe suster, ek sien. Ek sien die ellende, ek sien die verdrukking, ek sien hoe moet jy gebukken gaan, ek sien dit, ek wil my verskyning graag aan jou maak. Sal jy vir my oomblik net van jou tyd gee? Sal jy net gaan stilstaan? En weet, wanneer jy in my teenwoordigheid is, hier die plek is afgesonder is, dit is so heilig. En trek uit die skoene van die verlede. En nou sal jy dan vraag, hoe is het moeilijk? Ek kan nie die verlede vergeet nie. Dit is so bitter seer. Ek weet en ek verstaan. Want dit wel skryk myself in die verlede waar ek terugdink. En dan sê ek vir myself, Heere, ek het reeds die pad moes geloop. Die duivel het

geen hou vas op ek in Ys lewe nie. Alles begin by die gedagtes. Dit vat, begin Ys hapos vat. Dan gaan dit na die hart toe. En dan doen een mens iets, of dan sê jy iets. Dan sê ek, God waak daar oor. Daarom moet ons elke dag die volle wapenrusting aantrek. En wat is die volle wapenrusting? Die volle wapenrusting van God is Jesus. Jy moet Jesus aantrek. So hier sê God vandag vir ek en u. Ek sien julle ellende raak. Ek sien die noodkrete. Ek sien die lyding. Ek sien wat met julle gebeur. Ek sien hoe jy behandel word. Ek sien dit, maar geef vir my asseblief, God half so wat ons, net vir hierdie kostbare tyd, so dat jou leven kan verander, my leven kan verander. God is een rechtvaardige God. En hier kom die woord van die Here. En Moses antwoord vir God. God antwoord vir Moses as kies. Want Moses self met die Here, en hy wil weet, hoe moet ek gaan sê vir hulle? Hoe moet ek vir hulle gaan sê? Wie het my gestuur? Wie is die? Wie is die? En soos gewoonlik, ons is ons bekend met sy verlede. Dis nie verlede wat by hom opspeel in sy gedagtes. En hier antwoord ons mooi en almagtige God op. Ek sal by jou wees. Dit is die teken. My liewe broers en susters, dit is die teken wat ons nodig het. Ons kan maar alleen staan in die wereld. Maar luister eens op. Alleen as 'n persoon bedoel ek, ons sal nooit, nooit in die ewigheid sal ons alleen kan wees nie. Want God is ons skepper. God is ons skepper, hy is ons maker. Daar sal wie rondom jou wegstap en jou verlaat. En wanneer jy gaan na 'n situasie toe, waar jy jouself moet gaan verteenwoorde, wie is dit net vanmôre, dat God is met jou. Jy moet daarvan kennis neem, dat wanneer God aan jou verskyn, wanneer jou 'n geleentheid gee, om met jou te praat, wie die versekering dat God is by jou, en weet julle wat het ons, as jy God het, julle weet, besef ons dan nie, as ons God het, dan het ons alles, dan kan ons die wereld, kan ons versit, soos David sê, spring met sy God, oor een meer, een bende storm sal hy plat loop, en dit is so, dit is nou wanneer jy God aangeneem het as jou Heer en Salemaker, dit is nou wanneer jy God vertrou, as jy God vertrou, as jy hom aangeneem het, God het reeds gesien, hy het sy verskyning gemaakt, hy het jou noodkreet gesien, hy het te harte geneem, dis na aan sy hart, dis binnen in sy hart, hy sien dit, God hou nie daarvan, dat moeilik met ons gaan nie, hy hou nie daarvan nie, sommige kere dink ons, God, waai nie oor ons nie, of hy is nie daar nie, of hy luister nie, die woord van die Here julle, is die waarheid, as julle niks, want dit wat ek van môre met julle gesels wil glo nie, gaan lees die woord van die Here, gaan lees dit oor en oor, totdat dit tot jou spreek. God is wie hy sê hy is. Al sal jou vriende, familie, wie ook al jou verlaat, jou man, jou vrou, jou besigheidspartners, hierdie God sal het nooit doen nie. Die woord van die Here sê, hy wat God is, sal in beheer wees van die situasie. Hy sal self omtrent dit iets doen. Hy sal self
om self te gaan. Weet julle, dit is so wonderlik om te weet, as God vir jou vandag iets moet sê, wil ons het altyd persoonlik hê, moet God, as ek nou nie goed genoeg, om vir u te sê, maar God weet, en God het dit gesê nie. Dit is so snaaks, dat ons sommige kere, nie in mekaar glo nie. Ja, dalk u ken my nou nie, u hoor net my stem. En u weet nie, wat het die belewe ek klein nie. My dierbare broers en susters in die Here, ek kan met vertroue sê, dat die woord kan u staan maak. God se woord, en op sy naam kan jy staan maak. Daar is geen God, soos hierdie God nie. Niemand kan doen, wat hy doen nie. Die woord, verskoning, die woord van die Heer is baie duidelik. Want die beloftes wat hy gee, in die 17e versie, hy sê vir sy volk, hy sê vir my en vir jou, luister hy so. Dit is so kostelik, so kostelik. Hy vraag eerstens, asseblief, gaan tot by een plek, waar ek net met jou kan wees, net ek en jy, Serena, net ek en jy, net ek en jy. Dis die selde wanneer ons sommige keer privaat gesprek het met mekaar, waar het net jy in 'n persoon is. God wil ook so oomblik hê met jou en met my, want hy wil verskyn, hy wil vir jou kom vertel en vir jou sê, luister, jy het niks meer om oor te vrees nie, jy het niks om so bekommer te wees nie, en om te wonder, wat gaan jy volgende doen nie. Ek het gesien, ek het gevoel, God voel dit in sy hart, dit is nie vir hom lekker om te sê, gaan kyk in al hierdie beloftes, dierbaars, gaan kyk in al hierdie beloftes in die Bybel. Saam in hierdie beloftes is daar vereiste. En die vereiste van môre is, God wil jou en vir my alleen hê, sodat hy kan verskyn. Hy wil vir jou vertel, wat jy met hierdie situasie moet doen, hoe jy hierdie situasie moet hanteer, hierdie uitdaging wat jy in die gesig staar. Hy wil vir jou vertel, wat jy daarmee gaan maak. Want hy gaan jou lei. Van op ons eie kragte sal ons dit nooit kan doen nie. Ek weet waarvan ek praat. As die Here my geleentheid gee, gaan ek my getuie met julle deel. Die Here is die Here. Die Here is dit wat hy sê is. Dit is sy breath in our lungs. Niks wat ons het, behoort aan ons nie. Dit behoort aan die Here. En daarom is ons vir God so kostbaar. Julle, ons is so kostelik. Ons is kostbaar in die oog van die Here. Daarom sê die woord van die Here so duidelik. Ek het hulle ellende gesien. En God wil ons weglei van die ellende af. Dis so prachtig. Die Here het vir ons mooie dinge daarin stoor. Maar jy moet kom. Ek gaan aanhou sê, en wanneer jy my gaan hoor praat oor die radio, wanneer ek die woord van die Here bring, dan gaan ek sê, jy sal moet kom, sodat die Here vir jou kan iets doen. En nee, by die Here werk, het mos nou nie so nie. Mens gesproke is het mos so, as ek vir jou iets doen, dan doen jy vir my weer iets. Nee, God doen het met liefde. Oor en oor doen het met liefde. Hy wil vandag vir ek en jy, vir ek en jy, my liewe broer en sister, wil hy sien, hy wil ons neem, hy wil hê, ons moet hierdie vyande van ons, wat sit in die naam, wat die vyand is, sit die naam, as die siekte is, as het financiële probleme, as het die huwelik, as het die kinders, as het die school, as het iets waarmee jy so lang al sukkel, sit in daar die naam, hoe groot of klein. God wil vir jou vanoggend die oorwinning oor dit gee. Hy sê, hy het jou nood kreet, hy het die ellende, het hy gesien.
Hy het dit ter harte geneem en daarom het hy self afgekom. Hy wil saam met jou vertoef, hy wil saam met jou na hierdie situasie toe gaan. Hy het nie Moses alleen gelaat nie. Nee, hy is saam met Moses, sodat die volk by die beloofde land kan kom, daar wat oorvloed van alles is. Daar is 'n vryste. Ek gaan weer sê dat die Here wil graag hê dat ek en u moet vandag hierdie besluit neem om vir hom 'n geleentheid te gee, sodat hy sy verskynning aan ons kan maak. Salig is hulle wat die woord hoor en selfdoeners gaan wees van die woord. Maar God gee dat hierdie woord van die Here, Here Jesus Christus, dis nie my woord nie, dis die woord van die Here. God wil ons lankal weggelei het uit die plek uit waar ons onsself so kastei. Die Here het ons mooi dinge instoor. Daar is 'n vereiste gebonde daaraan. Daar is 'n vereiste dat ons gehoorsaam moet wees. Mag hierdie woord van die Here, Here, van die leerskare, mag hy soos hy beloof het, nie leeder terugkom nie. Sy woord sal nooit leeg terugkom nie. Dit wat sy woord sê, dit doen sy woord. En die Here seën u.

Ja, du, welkom terug, luisteraars. Ons sê baie, baie dankie aan Sister Serena Corrigus, wie vanochtend vir ons bedien het met die prachtige, kostbare woord. Jy is natuurlijk steeds welkom om saam met ons contact te maak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ja, ons gaan begin met die boodskapies. Ek wil net gauw kyk wie eerste was dat die boodskapie gestuur het. Kom ons kyk gauw, die eniekie het vanochtend net na 4 deurgekom. Goeiemorgen, die Wels, ek vertrouw dit gaan goed, voorbeding en sterkte vir Tess Reek Titus, Dennis Brand, Janita Brand, Juliana Plaikies, Annie Blignout, Shanae Blackway, Keira Dyers en ander wat siek is, Joey van Oudtshoorn. Voorbeding en sterkte wil ek toebid oor ons familie, vriende en al kinders wat werkloos is. Dit is ons sister Joey van Oudtshoorn, nee, morgen sister Joey. Halleluja, prijs die Heere, goeiemorgen alle aanbidders van Carpe Diem, dankie Heere vir die splinternieuwe oggend vol dankbaar en vreugde wat net u kan gee in Jesus naam. Heere, ek plaas vanoggend al die werkers daar op die FA platform en een besonderse of en in besonders die catering services by u voete neer. Jesus, vir hul beskerming en hul gesondheid, maak hulle toe met die bloed van Jesus Christus, die naam bo alle name Jesus. Amen. Van Charlie Meyer, broer Charlie, langklaas van u gehoor, bly om van u te hoor, man. Een mooi gesende dag vir u ook. Morgen, Julien en Prediker, vraag net voorbeding vir oma Bet Moelman, van my pa Jonathan Johnson, Kenneth John Johannes, oom Jabi Prins, oom Derek van aan Bet, Freddy Witboy, en ook aan al vrouwes wat so mooi aan hulle kyk vir kracht en sterkte, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Ravestal. Nou ja, luisteraars, jy sal hoor soos ek lees, my stem kaak so bykie, of hy raak weg by tye. Ek het so lichte verkouwe onderlede, so ek vaar verskoning as my stem so bykie trekerig klink, nee. Al weet jylle al hierdie dinge, wil ek jylle daaraan herinner, dat hoewel die Heere eenmaal sy volk uit Egypte verlos het, hy toch daarna die wat nie gegloe het, nee, laat omkom. Judas 1 vers 5 tot 6. En die boodskapie kom van broer Martin Luther my kok, daar alipad vanaf Mosel Baai. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heere en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk by die wat God lief het. Een mooie gesiene dag vir almal Andrew Olkers van Mosel Baai. Mosel Baai is in die huis vanoggend. Goeiemorgen almal in die atelier en al die luisteraars. Wees gegroet in die naam van die Heere. Ek wil net graag vraag dat die van my ja, ek hoor hoe val die ketens voor my neer, dankie vir die woord, ek wacht daarop, het is bly vir ek en my man en klein kinders, liefde, mooi dag en geseende dag, dit kom vanaf Wilma. Goeiemorgen Julien en sister Serena, vertrouw dit gaan goed, dankie vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde levens, dankie vir die krachtige openingsgebed, dankie vir die bemoedigende woord, mooi en geseende dagie, vir allemaal in die hele opvangsgebed, veilig wees, allemaal met liefde van Jacques van Goeiemorgen, Jack. Morgen gesavonds gelukwense aan Nella Thomas van Duikerweg, wat vandag vir jou, Psalm 23 van die Rous familie in Leeuweg, baie geluk aan Koperaal Baartman van Serenkort, wat vandag vir jou, Psalm 91, dit kom ook van die Rous en familie in Leeuweg, nee. En dan het ons een boodskapie gekry daar al die pad vanaf die prachtige Heidelberg. Morgen, Jelene, René, Jelene, opa Frans en Prediker, welkom in my woning, verjaarsdag wense aan Siska Moila van Heidelberg, wat
haar geboortedag herdenking vier godsreiste seëninge oor jou lewe en geniet al die bederf van Mina Conradi al die pad van Afheidelberg nee. Môre sê Jolene en sister Serena as ook almal wat ingeskakel is, gegroet Jolene ingeskakel en wagtend baie dankie so sê Vaslinde al die pad vanaf Mosselbaai. Goeiemôre Jolene vir ons makker en preekster, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir amal wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai, amen, veilig bly. Goeiemôre Jolene en sister Serena, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir amal wat in die week geliefdes verloor het deur die dood, bid asseblief vir my, God ken die saak, geseënde dag en almal van Marinda van Marekamp, Antie Lissie, se begrafnis woensdagoggend, 9:00 by die huis en 10:00 by Engelse Kerk, Cornwall, baie dankie. En dan het ek nog een boodskapie, en dan gaan ons by die eerste keer muziek. Goeiemorgen, Jolene en Prediker, voorbeding vir my en familie asseblief, asseblief, God seën julle. Dan sê, dit is daarvan af neus na nee, dat die boodskapie kom hore, Tannie, ja, geseënde dag vir julle, daar allemaal in neus na, nou ja, ons gaan so bykie breek vir muziek, net daarna dan gesê, as ons verder, onthou die nommerkie na te leer, 0605 5052693.

0: Nee, toe, dan het ek nog een paar boodskapies wat ek wil saam met u deel. Môre, Julien en Prediker, dankie vir die woord. Wil vanoggend vir Krishna Swigelaar van Kloofland gelukkige verjaarsdag toe wens. Sy moet haar dag lekker geniet by die skool en sy moet lekker verjaar kom met liefde van haar mama, Katrina en Daddy David. Dankie, mooi dag. Dis toe Katrina daar van volmoed, nee. Môre sy allemaal in die atelier, wees gegroet in Jesus Christus, sy machtige naam. Dankie, Sister Corrigius, vir die woord wat die ons mee bedien het. En ek vraag ook voorbeding vir my en my verloofde en ons kinders, vooral my baba dochter Jesney, dat die Heere haar sal help om een succes te maak in haar leven. Jesaja 43 vers 2 tot 3, ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan my, as jy deur diep water moet gaan, sal ek by jou wees, Popet, ek telemakers van Otsorang. Goeiemorgen, koningskinders en Eden FM, of van Eden FM, Amen vir die geseende boodskap, hoop elke net een geseende dag, he. Liefde groete van Karelse familie uit een koue Caledon. Goeiemorgen Caledon familie, lekker om van julle te hoor. Mooi en geseende dag vir julle, voorbidding asjeblief vir families van Godfrey Jacobs, Edith Africa, en Mervyn May, en ander wat al geliefdes aan die dood afgestaan het, Joey van Oudsoring, baie geluk en voorspoed vir Sheda May, wat vandag verjaar, dit kom ook van Joey Canary. Goeiemorgen my gesalfde van die Heere, hoop julle het een goeie en geseende nachtrus gehad, en mag julle ook een geseende dag het, vra net vir voorbeding vir my man, kalmte en vir sy denke om te verander, baie dankie vir die mooie. En sê, dan het ek nog een boodskapie vir ons vir Sister Serena gaan vaar, om vir ons die algemene gebed te doen. Môre, Julien en Prediker, dankie vir krachtige, geseende, hartseer boodskap. En openingsgebed, dan vraag ek ook voorbeding vir Annie Kleinhans, waar hulle bezig is met laaste redings van Auntie Lizzie's begrafenis. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk, hier uit Paakdien, mooi dag vir allemaal. Dankie, Julien, veilig wees. So ja, ons gaan vir Sister Serena vaar om vir ons die algemene gebed te doen.
1: Vader, dit is die naam wat ons kom, in u naam, die naam wat aan Moses verskyn het in hierdie brandende bos, die naam wat afgekom het om mense kom word, daar die naam. Ons word stil voor u aangesig en ons herken nou dat u God is. Ons herken dat u bewus is, Here, van ons situasies. Vanmorgen bring ek elke broer en sister se versoek na u toe. Here, het selfs dit wat hulle nie hardop sê nie, of wil deel, Here, vanoggend oor die radio nie. Here, die kommer en die vrees, my God. Dit waarvoor hulle bang is. Dit waarmee hulle sukkel. Here, dit wat vir hulle te veel geword het, en sê, ek kan nie meer een minuut langer wacht nie. Ek het moed opgegee, my vijande is te veel, die omstandighede is te veel, daar is nie uitkomst nie. Wil ek vanmorgen vrou o eiland, gaan my dan verby, Here, en sien hulle vanmorgen raak, daarmee hulle sukkel. Heere, dit wat vir hulle te veel geword het, en sê, ek kan nie meer een minuut langer wacht nie. Ek het moed opgegee, my vijande is te veel, die omstandighede is te veel, daar is nie uitkomst nie. Wil ek vanmorgen, vrou o eiland, gaan my dan verby, Heere, en

0: sien hulle vanmôre raak. My hart se gebed is dat U, Here, deur die volheid van U, die volmag en die krag soos net U dit kan doen, Here. Selfs dit, my God, wat mens gesproke so onmoontlik is en lyk, Here, dat ek weet, Here, U doen die onmoontlike en U verskyn. Selfs net, Here, U verskyning, Here, sal vandag genoeg wees. Dalk iemand anders sê nie net die verskyning nie, die oplossing. Ek weet U is die oplossing, Here, vir elke een van ons vanmôre. Daarom bring ek, Here, selfs, Here, die hele dorp, die Suid-Kaap voor U, Here, met almal, Here, Jesus, situasies, of het siektes is, Here, besighede, my God, of gesukkel, Here, van die deurbraak, siektes, Here, iemand wat een leed aan my gedoen het, en hy kan nie vergewe nie, ek kan nie laat gaan nie, want eindig het ek nog niks gedoen nie, Here, verskyn toch, maak die verskyning soos hy gedoen het met Moses, my God. Ja, dankie, Here, dat ons nou weet, Here, ons kan ons vertrouwen en ons hoop, kan ons in U plaas, Here, selfs die radiostasie, Here, met sy werkers, elke persoon, Here, of hy vlieg, of sy vlieg, Here, waar hulle een voorlegging vandag moet gaan doen, waar een kind moet een presentation gaan doen by die school, Geest van God, gee kalmte, Here, gee selfvertrouwe, waar iemand, Here, moet homself gaan verteenwoordig, Here, in die saak waar hy onskuldig is, ek bid vir hulle in die gevangenisse, vir die tehuise in die ouwe tehuise, Here, vir hulle wat verslavend is, ek bid dat U hand, Here, die rechterhand wat U beloof het aan ons, Here, dat U saam met ons sal wees, my God, dat U ons sal versterk, Here, ek bid dat U my man sal sien, Here, hy en sy werkers, ek bid vir my collega's, my familie, die breed kalstoor, gaan hulle nie verby nie, Here, praat, Here, deur die loop van die dag met ons, ons wil van U af iets hoor, kom sien vir Jolien, Here, sien hy is gesin, as jy dit bid en pleit en vraag, in Jesus se naam, sien ook, Here, elke luisteraar vanmôre, in die naam van Jesus, Amen, Amen. Luisteraars, dit was vir my een voorreg om vanmôre saam met julle rondom die woord van die Here te kan wees. Ek wil net tot sien sê en baie dankie sê aan Jolien vir hierdie goddelike geleentheid. Ons moet die tyd uitkoop. Ons moet die tyd uitkoop om die woord van die Here te bestudeer. Ons moet begin lief word vir hierdie God. Kom, laat ons lief ook wees vir mekaar, soos die woord van die Here van ons het verwag. So dierbaar is julle vriende, familie, wees veilig waar julle is, veilig na julle verskillende soorte werke toe en terug van die werk af. Asseblief, laat ons inhou dat God die enigste ware helper is, al lyk het nie so nie. Ek wil tot ziens en al die kalisdorpers, allemaal wat dan ingeluister het, daar oudeling Arnoldus, ja en mamie, julle is gegroet in die wonderlijke naam van koning Jesus, so ja, met allemaal, goed gaan, baie dankie Jolien, nogmaals vir die geleentheid, die Here sien u.
1: Ja, wil vir ons prediker sê, baie baie dankie, dat u vanochtend nie gestoom met om in te staan, en iemand anders se plek nie, baie dankie vir die bereidwilligheid, nou ja, dis ons story vir vandag, sister Serena, weer eens baie dankie, het moet uit die so, Lynn en die breakfast span is volgende in die bed, en Lynn kert is in 6 en 9 samedie, so ja, van my kant af, van mond gesien die dag, mooi blij.

Hier sal geskakel op NFM, ons tyd 6:30, die nuus onttrek in Afrikaans, met Mornay Pietersen, goeiemorgen. In die nuus om 7:00, die George Municipaliteit het medelee betuig met die familie, vriende en voormalige collega's van die voormalige raadslid Erasmus of Rassie de Villiers, wat verlede week oorlede is. Die Weskaapse LER vir mobiliteit Isaac Seleko het vrijdag in Pakkelsdorp by honderde werklose inwoners aangesluit tydens die open dag van die program vir reisbewyse vir werksoekers. Onafhanklike ondersoek was van stapel gestuur na die dood van 'n 42-jarige man tydens 'n polisieoperasie in Bellville verlede donderdag. Die polisie in die Ooskaap ondersoek sake van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval waarin 4 mans gistermiddag in die Hillwatch informele nedersetting in Kariga hulle lewens verloor het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Yeah, and that was Fat Man with Fail Coke. 10 guesses what a Fail Coke is. I'm thinking it's probably brandy and Coke. But anyway, it's come to that time of the morning where we're going to move into our current affairs slot. So human trafficking is not just a global crisis. It is happening in communities across South Africa. Ahead of World Day Against Trafficking in Persons, healthcare workers are being equipped to identify victims who are often too afraid to ask for help. Experts warn that traffickers are increasingly using social media to target vulnerable women and young girls. For more on this, here's Jade Soteria.
1: 'N nuwe inisiatief om slagoffers van mensenhandel vroeër op te spoor is by 38 Netcare noodafdelings reg oor Suid-Afrika van stapel gestuur. Die program fokus daarop om dokters en verpleegkundiges op te lei om waarskuwingstekens betyds raak te sien en slagoffers op 'n veilige en vertroulike manier met die nodige ondersteuningsdienste te verbind. Volgens kenners is mensenhandel 'n groeiende probleem in Suid-Afrika. Vroue en jong meisies word dikwijls met vals beloftes van werk, liefde of 'n beter lewe gelok. In baie gevalle gebruik mensenhandelaars sosiale media soos TikTok en ander platforms om vertroue te wen voordat slagoffers uitgebuit word. Ander word eenvoudig ontvoer en in uitbuitende omstandighede vasgevang. Navorsing toon ook dat baie slagoffers wel mediese hulp ontvang terwyl hulle uitgebuit word, maar daardat die tekens dikwels ongemerk verbygaan. Daarom word gesondheidswerkers nou opgelei om onder meer op te let wanneer iemand deur 'n ander persoon beheer word, bang of uiters angstig voorkom, oogkontak vermy of nie beheer oor hulle eie identiteitsdokumente of geld het nie. Met Wêrelddag teen Mensenhandel wat op 30 Julie herdenk word, beklemtoon kenners dat groter openbare bewustheid, beter opleiding en samewerking tussen gesondheidsdienste, die polisie en ondersteuningsorganisasies noodsaaklik is om slagoffers betyds te identifiseer en uit die kringloop van uitbuiting te bevry. Ek is Jade Soteria vir Eden FM.

0: Is ingeskakel op NFM, ons tyd 7 uur die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen. Goeiemôre. Die George munisipaliteit het medelee betuig met die familie, vriende en voormalige kollegas van die voormalige raadslid Erasmus of Rassie de Villiers wat verlede week oorlede is. Die munisipaliteit sê de Villiers het die inwoners van George jarenlang met toewyding gedien, onder meer as lid van die burgemeesterskomitee vir menslike hulpbronne sedert 2011. Die uitvoerende burgemeester van George, Brouwen Johnson, sê de Villiers se bydra tot plaaslike regering en openbare diens sal met dankbaarheid en respek onthou word. Hy sê hulle betuig namens die raad en administrasie hulle innige meegevoel met sy familie en geliefdes in hierdie moeilike tyd. Die Weskaapse LER vir mobiliteit Isaac Seleko het Vrydag in Pakkelsdorp by honderde werklose inwoners aangesluit tydens die open dag van die program vir reisbewyse vir werksoekers. Altesaam 341 inwoners het vir die program geregistreer en 191 Go George kaarte is uitgereik. Die program bied aan kwalifiserende werklose inwoners gratis vervoer op die Go George busdiens wat help om vervoerkoste as 'n struikelblok vir werksoekers uit die weg te ruim. Seleko sê die program gaan oor meer as net gratis busvervoer. Het gaan daaroor om struikelblokke tot geleenthede te verwyder en mense 'n billike kans te gee om werk te kry. Seleko sê hulle bly daartoe verbind om meer inwoners te help om toegang te kry tot geleenthede wat hulle lewens kan verbeter.
1: George is a city with growing opportunities, and we don't want transport costs to hold residents back. It's great to see so many residents registering for a Job Seeker Travel Voucher program. Every registration gives someone a better chance to get to interviews, drop off a CV and find work.
0: 'N onafhanklike ondersoek is van stapel gestuur na die dood van 'n 42-jarige man tydens 'n polisieoperasie in Bellville verlede donderdag. Lede van die polisie se Public Order Police Lockdown 3 operasie het toestemming verkry om 'n huis in Parksig Villas Bellville te deursoek. Hulle het beslag gelê op 'n ongelisensieerde vuurwapen met ammunisie, 258 Mandrax tablette en hoeveelheid vermoedelik kristal metamfetamien. Terwyl die verdagte in hegtenis geneem is, het hy na bewering onwel geword en ineengestort. Hy is op die toneel dood verklaar. Die omstandighede rondom die verdagte se dood is die onderwerp van 'n onafhanklike ondersoek deur die onafhanklike direktoraat van polisie ondersoeke of IPED. Tenslotte, die polisie in die Oos-Kaap ondersoek sake van moord en poging tot moord na 'n skietvoorval waarin 4 mense gistermiddag in die Hillwatch informele nedersetting in Kariga hulle lewens verloor het. Daar word beweer dat 'n verdagte omstreeks 12:00 op 'n groep mense begin skiet het. Met al aankoms op die toneel het lede van die SAPD op 4 slagoffers afgekom wat noodlottige skietwonde opgedoen het. Die oorledenes is geïdentifiseer as 3 vroue tussen die ouderdomme van 18 en 31 en 'n man van 27. 'N vyfde slagoffer, 'n man wat ook beseer is, is hastig na 'n nabygeleë hospitaal geneem vir dringende mediese behandeling. Die motief vir die aanval is op die stadium nog onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat slegs 1 verdagte by die voorval betrokke was. Dis die einde van die nuus gesorg en aangebied deur die NFM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir NFM sê ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna.

Jy volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 28ste dag van Julie in 2026. Klein Karoo dorpe, Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 14 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 8 en 15 met bewolktheid. Die Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8-16 gedeeltelik bewolk. Kannaland, Calitzdorp by die Smit Zoa, 6-14 gedeeltelik bewolk. Swellendam, 7-14 en Uniondale, 7-11 ook gedeeltelik bewolk. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: tydens die IKSA oorstoernooi op eie bodem die kompetisie oorheers het. Die toernooi het spanne van reg oor Suid-Afrika na die Garden Rot gelok. Nog plaaslike sukses kom uit die boksring waar Imange Tetani van Tembaleto steeds lof in oes na sy goue medalje by die Sanabo jeug en elite kampioenskappe. Sy prestasie plaas hom stewig onder Suid-Afrika se opkomende bokstalente. En op die internationale verhoog hou Pieter Kutse die Suid-Afrikaanse vlag hoog nadat hy nog 'n goue medalje vir Team SA ingepalm het, 'n prestasie wat Suid-Afrikaanse swem wêreldwyd in die kolle hou. Dit was jou sportnuus, ek is Jade Satiria, bly ingeskakel vir meer nuus en sport uit die Garden Route Suid-Kaap en die res van Suid-Afrika. Ek is Jade Satiria vir Eden FM.
1: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive, or hike, join me, Lynn Clutie, behind the mic.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Ja, hartelijk goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 18 minute na 9. My naam is Jeline, en ek keer saam met hem tot en met 12 uur vandag, en ja, baie dankie aan Lind en die breakfast team, vir die breakfast program wat jy aangebied het, en baie dankie ook aan my gas, wie vanochtend saam met my op kracht bedeem was. Niemand anders as Verena Corrigius, nie, nie, is iemand wat nou verskrikkelijk baie aandag ver van my. Morgen, Sebastian, wat soek jy van my?
1: Had jy ook geen morgen aan jou doen?
0: O nee, dit is net verkeerd daar.
2: Well, so, jy het my mic afgeset doen?
0: Nee, ek het jou mic hoor even aangeset, ek het jou microfoon aangeset.
2: Jy het afgeset?
0: Nee.
2: Maar in elk geval, goeie morgen aan jou, Jolien.
0: Ja, yes, Sebastian.
2: Jy is tot 2 uur op vandag.
0: Excuse my.
2: Ja, en die exportman. Die exportman het, ek wil net voor Serena sê, wat sy naam is Serena nie? Ek ken nie die naam Serena nie. Dit is een rechte naam, op die identiteitsdokument.
0: Ja, hulle het my so een bijnaam vaar in Calitzdorp. Nee. Noonie.
2: Noonie. Maar beter, jy sê, dit is Noonie, ja. Ek ken van Noonie. Noonie is alom bekend.
0: Ja, nee, Noonie is baie bekend.
2: Noonie is bekend, ja, in die Cali Club, ja. Maar baie dankie. Dankie, Jolien, ek wil net dit gesê het.
0: Ja, sy was my gas vanochtend. Sy was die onsigbare gas in die huise, die motors.
2: Goeie woord het sy geet.
0: Yo, I'm telling you, dat was een woord en een half geweest. Maar niet te min, ja, sy het ingestaan vir iemand. Onze prediker vanochtend het ander verplichtinge gehad en sy het onmiddellik ingestem om te help. So baie dankie vir haar ook, vir haar bereidwilligheid en dat sy altyd beskikbaar is. So ja, ons gaan breek vir advertentie. Net daarna dan vertel ek vir u wat ons vandag alles in die country gaan aanvang.
3: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloos

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30. Jy volg die nuushoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 5 jong mense is in die vroeë oggendure van maandag in 'n skietvoorval by 'n huis in Guguletu dood, terwyl nog 1 persoon beseer is. Die onafhanklike polisie ondersoek direktoraat het 'n ondersoek ingestel na die dood van 'n man na 'n polisie operasie by 'n woonstelkompleks in Parklands, Belville. Ouers van leerders by die Kuru privaat skool in Bloemfontein het buite die skool betoog oor beweerde gevalle van afknouery onder leerders. Die nasionale vervolgingsgesag het die ondersoek direktoraat teen korrupsie se korrupsie saak teen die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo voorloper teruggetrek. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê tipiese wintertoestande word hierdie week reg oor die land verwag na mate 'n koue front oor Suid-Afrika beweeg. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10 wanneer ek vir daai volledige bulletin gaan bring. Verder in die feminis is ek Julien Makier.

0: Dan sê welkom terug, tyd so 21 minute voor die uur van 10 en ek wil by u weet vandag, ek gaan nou post daar op die radio se Facebookblad voor ek nog gaan gesels met Dominee Boysen van die Volkskerk van Afrika, wil ek by u weet, onhou u die telefoonhokkie van Telkom. Daar was mos een blauwe en een groene gewees destijds. Die groene was die een wat die kaart faciliteit gehad het. En die blauwe, doe me nie lach nou, en die blauwe was die een wat die coins gevat het, nee. So, ek wil weet, onthou jy dit eerstens? En dan wil ek sê, jy het seker lekker kwaad geraak as jy geld klaar geraak het en jy het nog nie klaar gepraat nie. Wie onthou dit? Laat weet bykie van my, 060-505-2693 of jy kan van my skakel by 044-884-083 en môre, Dominee, goeiemorgen, welkom.
1: Goeiemorgen, Jolien, baie dankie vir die geleentheid.
0: Dominee, het nou so lekker gelag, wat sê jy?
1: Ek onthou dit, dit het met baie frustraties gekom. As jy lekker praat, dan is die geld op, of jy moet met die stemnote aan die ander kant praat, en jy krijg die persoon in nie.
0: Maar dan was daar nog een optie, Dominee, as jy geld opgee, die centrale bel, jy moest nou?
1: Ja, maar dit is nou een bykie voor my tyd daar. Dit was net voor die cellfoon dat ons op na die telefoonhokkie moes loop en onze vriende en familie en ander plekke op so'n manier bereik. Ja. Maar die technologie het natuurlijk verander, so vandag is het baie makkeliker.
0: Ja, nee, jy stuur net een voice note of sommer een video note.
1: Een video note.
0: Ja, so die technologie verander, maar niet te min doen, nie. Op een meer ernstiger noot, ons is hier oor die looikie wat die Volkskerk van Afrika mee bezig is. So waarom en waarvoor is daar een looikie project?
1: Eerstens, baie dankie Jolien weer vir die geleentheid en ons, die kerk is dankbaar vir Eden FM wat vir ons die platform gee om ons project te loods en die gemeenskap te nader. Die doel waarvoor die looikie daar is, ons is in moeilike ekonomiese omstandighede en uitdagende tye waar ons leef en ons die situasie vereis dat ons buiten die boks dink om extra fondse te genereer vir die kerk, maar die fondse wat ons wil genereer vir die kerk is primair vir ons omheining by die ons gebouw in Zebraweg in Bridgeton en ons het baie uitdagings in termen van vandale. Ons het verlede week weer by die buitengebouw inbraak beleef. So ons wil die omheining goed beveilig sodat ons gebouw ook vir 'n lang tyd veilig kan wees.
0: Goed, en julle het 'n looikie om hierdie projekte befonds. So, hoeveel kost, wat is die koste verbonde?
1: Die koste verbonde aan die looikie is R50 een nommer. En hier moet ons hoor dat daar is 'n goeie geleentheid vir een persoon in die kerk, buiten die kerk, die hele gemeenskap. As jy 'n looikie neem van R50, dan staan jy kans om 6 pryse te wen, een van 6 pryse. En as jy my sal toelaat, Jolien, die eerste prys is R6,000. Die tweede prys is R4,000, die derde prys R2,500, die vierde prys R1,500, die vyfde prys R1,000 en die sesde prys is R500.
0: Goed, daarvoor doen we nie nog verder gaan. Daar is ook natuurlijk een vraagie wat gepaard gaan met die looikie, het ek verneem op die advertentie.
1: Die vraag is dood eenvoudig, van in watter jaar is die Volkskerk van Afrika gestig hier in Oudtshoorn. So ons wil nie die dag en die maand het nie, as ons net die jaar getal het, dan kan ons, dan sal jou antwoord in die call wees. So onze kerk is amper 100 jaar teruggestig en onze kerk het gegroei vanaf uit Hoogstraat na Wolweg en nou in Zebraweg.
0: So, mense wat nou die vraag beantwoord, daar is een rijke geschiedenis rondom die datum van die stichting van die kerk en ook die trek gedeelte, net so, jy moet versigtig daai vraag beantwoord.
1: Yes, ja, kyk, ons weet dat ons het 'n geskiedenis in Suid-Afrika van apartheid, wat natuurlik met sy eie pyn gekom het, en dat ons is dankbaar dat die land en die samelewing vandag op 'n vlak is waar ons kan verenig, en waar daar nog uitdagings is omtrent dit, bid ons die Here dat dit verander sal word, maar is in die lig van die groepsgebiede wet, moes ons mense in 'n tyd onderruim vanaf uit Hoogstraat. Hmm. Dit is nou waar die huidige Swaanskwekery sit en die metro gebou. Daar het die Volkskerk van Afrika gesit met die volksskool en die pastorie aan die agterkant, so die hele omgewing was ons kerkse grond.
0: Okay. So Dominee, my volgende vraagie, wie kan genader word? Die persone wie nou die loetjie uitreik of wie jy kan koop, so voort?
1: Eerstens, as u in die publiek is en u ken lidmate van die Volkskerk, dan kan u onmiddellik met enige lidmaat praat. En die tweede instansie is dat die kerkkantoor kan gekontak word. Dit is Dinsdag, Woensdag en Vrydag van 9:00 tot 1:00. Dit is wanneer van die publiek wil inloop by ons kantoor, dan sal ons vir u daar kan assisteer.
0: Dit is die kantoorure.
1: Dit is die kantoorure en myself kan gekontak word op 078-65-61-435. En dan meneer Lionel Du Plessis kan gekontak word op 072-080-5950 en meneer Edward Jackson kan gekontak word op 078-848-9608. Dit is ons van ons lede wat direct betrokke is en getaak is deur die gemeente om hierdie projek te drijf en te bemark en primair met dit om te gaan so ons was die gemeente vertrou om hierdie project te doen.
0: Goed, enige laaste woorde van u kant af, Dominee?
1: Ons wil net sê dat ons is ons kerk staan in die gemeenskap vir, soos ek sê, vir amper 100 jaar en ons wil die baken van hoop in die gemeenskap bly. Dis wat Christus van ons verwag, dat ons sy kerk moet bou op niks anders, Jesus op die fundament van Christus nie, en dat ons besef dat ons het die gemeenskap nodig, ons ja. Deure was nog altyd oop, ons hekke was nog altyd oop, ongeag agtergrond, waar jy vandaan kom, ongeag selfs jou geloof waar vandaan jou kom, jou seksuele oriëntasie, niks maak sal vir ons afbreek maak of die deure toemaak nie, maar ons deure is oop en ons het die gemeenskap ook in hierdie projek nodig.
0: Vreeslik baie dankie Dominee en ons gesels op 'n volgende geleentheid. Weer baie dankie dat die tyd afgeknyp het om saam met ons te kom gesels.
1: Ons sê vir ek sou ook vir baie baie dankie. Die Here seën.
0: Daar sê vreeslik baie dankie. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en net daarna gaan ons draai maar oor die winkels. Onthou ons topik vandag, ons gesels oor die destydse telefoonhokkies van Telkom. Ek het genoem daar was 'n blauwe en 'n groene. So onthou u dit en wat presies onthou u? Wat het daar by iPhone-hokkie gebeur? Die geld opgegee, was hy nog besig om die boodskap op te dra? Of wat het die oorgekom? 060 505 2693.

0: Daar sê hy, tyd per 16 uur, hy volgt in die Suid-Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. 5 jongmense is in die vroege oggendure van maandag in 'n skietvoorval by 'n huis in Guguletu dood, terwyl nog 1 persoon beseer is. Volgens die verklaring het die gewapende mans die woning binnengegaan of aangeval wat tot die dood van die 5 slagoffers gelei het. Nooddienste het op die toneel gereageer waar die beseerde oorlewende mediese behandeling ontvang het. Owerhede ondersoek die omstandighede van die voorval, insluitend die motief vir die aanval en die identiteit van die verdagtes. Geen verdere amptelike besonderhede is bekend gemaak nie. Die onafhanklike polisie ondersoek direktoraat het 'n ondersoek ingestel na die dood van 'n man na 'n polisieoperasie by 'n woonstelkompleks in Parklands, Bellville. Volgens die verklaring het die voorval tydens polisieoptrede by die kompleks plaasgevind en tot die man se dood gelei. OPOD ondersoek die omstandighede rondom die voorval as deel van sy mandaat om sake te ondersoek waar sterftes met polisieoptrede verband hou. Owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die gebeure wat tot die man se dood gelei het nie. Ouers van leerders by die Kuru Privaatskool in Bloemfontein het buite die skool betoog oor beweerde gevalle van afknouery onder leerders. Betogers het 'n beroep op die skool gedoen om sterker op te tree en aangevoer dat kommer oor afknouery nie voldoende aangespreek word nie. Die betoging volg op toenemende openbare kommer oor leerderveiligheid en die hantering van klagtes oor afknouery. Kuro het voorheen gesê dat die skool beleid en die prosedures in plek het om afknouery te hanteer en sulke voorvalle volgens sy dissiplinêre proses te bestuur. Die saak geniet steeds wye openbare aandag en bly onder ondersoek. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se korrupsiesaak teen die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo voorloper teruggetrek. Die besluit is deur die hoof van vervolgings en die Motibi geneem enkele ure nadat die president of nadat president Cyril Ramaphosa die onmiddellike bedanking van die hoof van IDAC Andrea Johnson goedgekeur het. Volgens die verklaring volg die terugtrekking op Johnson se vertrek, hoewel geen redes vir die besluit versterk is nie. Dit is nog onduidelik of die aanklagte later weer ingestel kan word of watter uitwerking die leierskap vir 'n verandering op die saak sal hê. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê tipiese wintertoestande word hierdie week reg oor die land verwag na mate 'n koue front oor Suid-Afrika beweeg. Die stelsel sal na verwagting laer temperature meebring met toestande wat tussen verskillende streke sal wissel. Nadat die koue front verby is, sal 'n uitgestrekte hoogdrukstelsel ontwikkel wat vogtige aanlanding of aanlandige winde langs die suidelike en suidoostelike kus sal veroorsaak. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê hierdie weerpatrone is kenmerkend van die winterseisoen en sal die weerstoestande in die betrokke gebiede gedurende die week bly beïnvloed. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.78, die euro R19.09, die Britse pond R22.32, goud verkoop tans teen $4,048 en 98 sente fyn ons, en Brent ru olie is $84.85 a barrel, en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,256.53. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die 1FM nuusspan. En ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag 28 Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Rustenburg, Duisendorp, 6:14 gedeeltelik bewolk. En dan sê kus George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 8:14 bewolk. Esekwa, Albertine Agavazdal in Heidelberg 8:16, Kannelan Kallisdorp, Lady Smith in Zawar 6:14 gedeeltelik bewolk en Swellendam 7:14 sonnig. Uniondale 7:11 bewolk. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier. Nou ja, toe welkom terug. Tyd so 6 minute na 10 voor ons nog gaan vir advertensie breek. Wil ek nou net Sebastian se aandag trek hier rondom ons topic vandag oor die Telkom telefoonhokkies, maar nie so sig nie.
1: Gesig nie, ek haal asem.
0: Okay.
1: Hoe gaan het met jou?
0: Man, dat wil nie, maar dit moet.
1: O ja, nee, ek hoor vir jou.
0: Die verkoue het my, maar ek kap aan.
1: Ek hoor jou.
0: Luister, wat sê jy? Wat onthou jy van destijdse telefoonhokkies? Het jy ook al gepraat in die gelde?
1: Ja, hoe praat jy nou? Wat sê jy van praat jy nou? Het twee gekry.
0: Die coin in die kaart ene.
1: Ja, die blauwe was die coin saak.
0: Yes, en die groene.
1: Die drukbuttons en die groene was die kaartzaak. Kaartzaak het jy altyd gewerk, soos jy moet werk, maar die coinsaak, wat jy gefrustreer het jy, as jy geld ingooi en hy waarval regdeer, en jy is op een kool, en jy moet nou nog aanpraat, nou gooi in, en dan wil jy inval, jy gaan regdeer, en soek jy benauwd,
0: aan die coin, of die skraap om gehad in die muur, wat hy net gehoor gaat.
1: Of die skraap om die boobie ding so, op die phone self, ja, en dan is die lijn staan daar ook, dat het die mens verveel, jy, en wat jy kwaad gemaakt,
0: het dit jou verveel of geïrriteerd?
1: Al twee, want jy moet in die lijn staan, jy miskien nou een belangrijke kool, maar hy was nou nie van self houden. Jy moet in die lijn wacht, want die mense nog kwaad ook.
0: Jy moet nie te lang praat,
1: jy moet nie te lang praat,
0: word jy aangejaagd.
1: Word jy beskouwer gekap, maar klaar.
0: Ons het altyd aaiwa, ons het altyd aaiwa gebruik, as ons gaan kamp het. En daar by
1: Deas,
0: en by Sowies,
1: ja.
0: En dan ben ons van my opa huis toe, om te check of jy oor rijd is en allerlei dinge.
1: Jy moet verder loop.
0: Ja.
1: Sy eind nog. Wel, was interessant geweest.
0: So ja, kom ons hoor wat sê die luisteraars. Wat onthou hulle van die telefoonhokies?
1: Hier boe na by die atelier staan nog een framework verleiding.
0: By Randstraat, op die hoek.
1: Ja, jy hom gesien.
0: By die postkantoor het so vier gestaan. In Kerkstraat.
1: Hulle was met jy soke ronde.
0: Ja, yes.
1: En toe raak jy
0: blokkie. Soke oranjes het jy ook gekry.
1: Yes, yes. So oval shape.
0: Ja.
1: En toe raak jy een box.
0: Ek onthou ek het daar ingeklim altyd.
1: Met die groen steen.
0: En daar was glas op later aan, nee.
1: Wat gevandaliseer word.
0: Yes.
1: Phonebook was aan het ding vastgemaak.
0: So ja, luister.
1: Die geel bladsy.
0: Yellow pages. Weet jy, ek het een dag vir iemand gesê.
1: Die man het hy gevat vir zolpapier.
0: Ja.
1: Ja, koran.
0: Ek onthou iemand het een dag by ons gevra by die huis. Het jylle nie ou telefoonboek nie.
1: Ja,
0: maar anyway, ek het iemand een dag gesê, die persoon het vir my een vraag gevra, wat buiten my bereik is, met wat die inlichting betref. Toe sê ek, ek is die yellow pages hier.
1: My toe lief, hy is nie waardig.
0: Maar dit man, kom ons hoor wat sê die luisteraars. Laat weet vir my 044-884-0831 of sê een WhatsApp, dan 060-505-2693. Mama Dina het een voice note aan my phone toegesteer. Sy sê, sy is ingetap by die kontraprogram. Morgen, Mama Dina.
2: Esekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Esekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergetelike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.

0: die kop gestop raak.
1: Hmm.
0: En dan begin jy met haarverlies. So dit kan lei tot haarverlies. As jy dit nie goed genoeg afspuit nie, of afspoel. Okay, dan ook baie belangrik, touching your hair frequently. Ons is allemaal baie lief om te doen. Als jy uit die salon stap en dan vak jy die oogjes aan jou haare. Onthou, daai beweging aan jou haare, dit stimuleer jou kop self en dan sal hy olies vry. So nie die hele tijd aan jou haare staar nie. Ek weet ook, en jy sal ook nou, jy sal ook nou weet waarvan ek praat. As ons breiding doen, of ons doen plats, of ons doen daai type goedies, dan is ons geneig om die hele tijd aan ons kop af te pas. Ek wil dit is seer, sorry, die eerste rukkie is jou breiding net styf. Maar pasop, want onthou daai beweging wat jy aan hom vat, stimuleer die kop wel. En sodra hy gestimuleer word, sal hy olie vry. So wees altyd versigtig as jy dit doen. En dan ook bijvoorbeeld zweet. As soos ouens wat baie spoor doen. Dus as jy hulle is nogal geneig om olierige haare te hê. Want dat is die zweet wat aanpak op jou kopvel. En dit veroorsaak ook dan dat jou haare olierig haal. So as jy oefen, ek sê altijd vir my kliënte wat gym en bodybuilding in doen, spoel net, nie jou haare elke dag pas nie, maar spoel dit net oordentlik af. As jy onder die spoel uitkomt, spoel dit net af met warm water. Dit is nie nodig om dit te pas nie, maar daai wat jy dit afspoel, spoel jy daai olie ook af. En dan ook, onthou, fyn haare raak baie van die olierige dikker haare. So, al die fyn haare, wees maar versigtig, jou haare kan, dit kan olierig raak. Ok, so hoe myn tuin, of hoe maak ons om te kyk dat ons hoe myn tuin ons haar het. Ok, so eerst is, was met die rechte shampoo, spoel dit eindelijk uit. Avoid, ok, so met andere sê, avoid. So, as jy jou conditioner opzet, probeer om het nie op die huur te sit. Verstaan, want bou jou huur, krijg klaar genoeg voeding uit jou kopvel uit. So, probeer om dit van jou, van bietjie verder van jou huur af na jou punt te vat, want dan is jou punt wat droog is. Dit is nie jou huur nie. So ek sê altyd midlengths to ends, vryf hom weer, en dan kan jy hom vinnig invryf, kam hom weer, spoel hom af. Met die treatment precisie selle, probeer hom het nie op jou kopvel te sit, nie sit hom so 1 cm, ek sê altyd met jou vinger, en sit jou vinger op jou kopvel, alles lopend jou vinger, kan jy treatment opsit, of kan jy conditioner opsit. So dit is altyd die makkelijk, want die ind is my, hoe weet ek hoe dit finaal in my kopvel, wat altyd jou vinger. Met kinders wat weer van ons, want daar hulle kopvel is iets anders. So hy is dat dit nie ontwikkel. So jy wil nie na die kopvel die nou al begin olierig, want die kinders wil nie elke dag haare was nie, hulle wil nie in hulle haare karren nie. Maar hou dit maar altyd twee vingers, vooral met kinders, twee vingers van die kopvel afweg. En dan, as jy draai shampoo gebruik tussen hy, was dit asjeblief net goed uit. So ja, dit is my story met draai en oil scalp.
1: Ok, interessant, ek sit nou in gedachte, baie gehoorsaam sit en luister wat jy sê, maar baie dankie JJ, vertel gou vir die luisteraars, waar kan hulle vir jou kry in George?
0: Ok, hulle kan vir my kry by 3 Wellington Straat, Boedorp, my selfnummer is 071-558-9290.
1: Basie, ja?
0: Dan ons competitietraagie vir die maand is, wat vir haare is geneig om die vinnigste olierig te raak?
1: Is dit dik of dun haare?
0: So jy het twee opties.
1: Ja.
0: Kies so, reg.
1: Ja, luisteraars, laat hoor van jy. Ek sal deur die loop van die tyd die boodskap is dobbel en ek sal aankondig wie eerste die regte antwoord gegee het en ek sal vir JJ laat weet. JJ, baie dankie vir jou tyd.
0: Baie dankie.
1: En dan maak ons volgende week selfde tyd, selfde plek, wees so. Mooi dag vir jou verder en blijf veilig. Hou vir jou warm. Daar sê, mooi, blij. Dankie JJ.
0: Tot
1: ziens. Het was JJ, ons het gesels oor olierige haare en hoe om dit te maintain. Tijd so 25 minuut na 10:30 lees Sebastian van onze headlines in Engels. So blij ingeskakel.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why

0: you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate. Do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Eden Beds, my maatjes, ek hoop het aan goed. Ek bel uit 'n koue Mosselbaai, reënerige dag in Mosselbaai. In Valleystraat in Mosselbaai, die wat Mosselbaai ken, was een hokkie, een telefoonhokkie, en die hokkie se nommer was 2018. Ek moet onthou, dis nou alweer 60 jaar later, dat ek nou van praat. Ons is gebore in Huisstraat en almal was afhanklik van die bushok, van die telefoonhokkie. En as hy lei en hardloop ons as kinders om te gaan optel, want ons wil die boodskap vir die anties neem, nie, vir wie die telefoonoproep is. Dit was lekker daar, en daar was groot die geel bladsye boeke in. Hy was later vastgemaak met 'n ketting, want hulle is bang hy word weggedra. Maar dit was baie, baie lekker daar, mense. Ons het dit geniet as kinders. So ons so in die pad speel en die telefoon lei en hardloop, ons is 'n klomp wat hardloop om die foon te antwoord. Maar dit is lekker, lekker daar. Ons onthou daai mooi daar, dit was regtig lekker, goeie kommunikasie. In daai jare het ons dit so geniet, want as kinders geniet 'n mens mos maar telefoon. Niemand het telefone nie, maar die hokkie was 'n besonderse ding. Ons sal dit nooit vergeet. Goeiemôre mamma Dina en Eljoein en sy pragtige vroutjie. Is lekker koud hier by ons in Mosselbaai, nee. Ons geniet dit, want ons kan nog lekker onder die kamfertjies lê en ons toemaak. Dit kom van Valerie in Mosselbaai.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Jolien, Lara Balou van Heidelberg, Stabas, ik groet al mijn maatjes van A tot Z. En jullie moeten een gezegende dag hebben, een veilig wees. Mooi dag hier.
1: Hi Jolien, ja, nee, ik was een wat bij je kwaad geraakt het. En Jolien, als hy koinsie wil ingegaan het, dan val het moest nou weer uit. Dan ek het hom so gevat en geswaai op die sy, dan het hom so gekrapt op die dinges, op die telefoon dinges. Ek het so gekrapt en as ek het ingegooi het, en dan gaan het deur. So ja, die was een trik geweest. En die ander trik was geweest, as een mensie geld gehad het, die Jolien, het sy vinnig die nommers getap. Ja, sy het baie vandag hy nommers getip, en dan leid dit aan die ander kante. Daai was ook nog een trik geweest. Ja, Jolien, dit is baie lekker daar geweest. Ek kan nog onthou, ek en al die, nie al die ek weet van die punte waar die phone booths staan het. Dit was aan die postkantoor, by Voorjet geweest, in die fair, ja, die punte was oorals opgesit. Wat baie keer, dan is mys kwaad gewees, as jy ook gekom het by jy telefoonhokkie, dan is die drade uit, of die handset is afgerik, so slot was baie van die kinders gewees. Maar dankie Jolien, ek is ingeskakel, nee.
2: Goeiemorgen Jolien, mooi en liewe dag gekoop, die lekker slaap is lekker koud, nee. Jolien, ek wil net sê vir Simone, my oornachtse dochter, veel geluk op jou verjaardag, mag die Heer jou nog bij jaren spaar, en jou grondgebied vergroot. Ek glo Marius en die kinders bederf jou lekker, allemaal wat vir jou huwelijks herdenking gezien. My familie, jou familie, die allemaalse familie, my Eden maatjes, allemaal, mooi en lieve dag, God zening er is op julle, amen, julle eie antipopie.
3: Goeiemorgen Jolien, lekker natie bij ons in George en koelerig, ek is my maage in die bed gehou vandag. Ja, baie dankie man, ek wil net vra of jy vir my kan speel, hey Jude, van Jimmy Swaggart, van Jimmy Grain 6 asjeblief toch, jammer vir die fout, jy moet een mooie dag hê, ons is deurgedra deur genade, en maar die Heere is goed vir ons in alle omstandighede, moet ons dus net ons oog gefokus het op Jesus Christus, nee, lief vir jou, jy moet een mooie dag hê, ek hoop jy is warm aangetrek, nee, jy moet, is hy Jude, van Jimmy Grain 6, nee, baie dankie, Edith, is so'n mooi dag vir jou, bye bye.
4: Daar sê baie dankie, Edith, daar al die pad van af George, ek het 'n aankondigingkie, big news for Disney fans, the wait is almost over, because Descendants Wicked Wonderland premieres this Friday, 31 July, only on Disney Channel, DSTV Channel 303, at 5 p.m. expect epic music, unforgettable characters, and all the magical chaos you love from the Descendants universe. So lock it in, spread the word, and make sure you're watching Heard It first on Eden FM. You're welcome. Nog so 2 boodskapies, en dan gaan ons break vir musiek. Goeiemorgen daar Jolien, Florentia en span is ingeskakel, lekker dag verder vir jou. Dankie, dis nou die span van Marits, ne, wat daar lekker boodskap stuur. Morgen Jolien, kan ek asseblief vraag vir Tender Heart van Lionel Richie of Candy Station, so Young Hearts groot asseblief, baie dankie, Merenies, mooi dag vir jou.
5: Morgen Jolien, Sebastian, ek het nou net die radio aangeskakel, julle twee is hartelijk begroet, julle familie ook, ek begroet al die maatjes van A tot Z vir oggend, wat vir jare nie wil ek sê, dink ek vir, baie geluk vir hulle. Jolien en Sebastian, weet julle wat, ek onthou nog van die telefoonhokkies, is dat jy kan daarom met die vijftig sien gebellen, Jolien en Sebastian, met baie, baie liefde. En Tees Willem sê die prachtige oudsoning.
4: Dankie Teens. Sebastian het nou gevra, as het Teens? Jy sê, ja, dit is Teens. Sebastian Teens sê, jy kon nog met 50 sê in die tijd gebel het. Hoe sê jy?
6: Jy kon met 50 sê gebel as jy een paar van hulle gehad het.
4: Wat was die requirement amount?
6: Het was 20 sê. Ek kon onthou het 20 sê.
4: Maar jy moes ingooi.
6: 50 sê was een beetje groot moes uit het. Mm. 20 sê was ook groot.
4: In die nieuwe rand, wat voor die huidige rand.
6: Hy was groterige
4: eer. Hy was ook te groot
6: vir hy was te groot, hy was te breed, hy kon nie in.
4: Hy sou nie kon in.
6: Ek dink, dit was die einde van die telefoon. Okay. Mm. Toe kom die kaartzaak moes in.
4: Ja.
6: Nou jy.
4: Yes.
6: Ja, nee.
4: Absoluut.
6: Dit is nou maar so.
4: Dit is even leidig.
6: En die wat het nou nie beleef het, ons voel jammer vir jou.
4: Hy, sorry.
6: Sorry. Maar dit is nou maar. Een van die
4: mis.
6: Nostalgische oomblikke.
4: Hoe sê die kinders, as mis jou parafus?
6: Verby my.
4: As woogs.

0: Pet Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards. Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
1: Dan sê welkom terug, tyd so 21 minute na 11. Hi Julien, daar was twee hokkies in bak onder by die poskantoor. Die een hokkie was ek en my mochi so by mekaar kom plekkie. As sy de hoog sal, sy weet. Hoe sê jy Sebastien?
2: Ek sê, hy man praat die ware ding, maar die telefoonboot was vir verskeie goed daar. Amper soos die ligpaal. Sien nie. Die mense mekaar op die ligpaal gekry, onder die ligpaal. Dan kan jy nie gaan klop waarby mense is, een goeie klippie op die dak of
1: ek denk dat so my nice song van hom Chris ondou.
2: Ondou jy nog die dag. Nee, hom Chris die nummer kom sterk hier, hy song laat my ver, denk.
1: Ja, nee, hom Chris,
2: waarom Chris, hy is
1: een
2: ware
1: saak. Goeie lirike gebring,
2: ja, ondou jy nog die dag.
1: Morgen, Julien, wil net vir al my maatjes sê, hou jylle lekker warm, van Estelien, spielers blijf song of hulp, dankie, mooie dag. Goed, morgen Julien, luister nou so lekker na die topic. Jare gelede bel ek iemand van af hokkie, toe vlieg een ding in my oor, was doof vir 2 maande, toe die dokter my oor spuit, toe kom daar een mot uitgetrein.
2: Ja, nee, het gebeur.
1: Jo?
2: Nou nog, het gebeur nou nog. Mense wat, hulle sê die ou mense, die is hardhoorend. Die nog enige woord.
1: Ja.
2: Die is hardhoorend.
1: Maar dis was toch iets anders.
2: Maar jy is hardwarend, jy is net so hardwarend, jy, Julien, jy wil nie luister. Julien.
1: Kom ons luister, wat sê?
3: Hartelike goeiemiddag aan al ons Eden FM. Luisteraars, allemaal wat ingeskakel is, op ons gunsteling radiostasie 93.8, ja, baie groete en sterkte daar buiten aan ons breer gemeenskap.
1: Dat sê, dankie. Kom ons kyk, wat sê Antie Monza?
4: Goeiemorgen, Julien. Prinses is groet, haar papie is gegroet. En bekend en onbekend groet Antie Monica. Ek het eendag gaan aan die telefoon op, toe kom hulle maar so die geld uit. Weet Julien, toe sien ek, die mense het coins self gemaakt, met aluminium geldjes en goed daar ingegooi. Toe sien ek, die hokkies kom nie meer op. Toe sit weer die ander ene, waar jy so draai met die vinger, en verder aan niks meer gesien, van die voorne nie, maar lekker dag vir julle allemaal, lief vir julle.
5: Goeiemorgen Julien, ek hoop het gaan goed met jou, dankie vir jou jou program. Ek wil net van die ma, hallo sê en waar sê ons wacht vir haar volgende week as ons uitgaan en vir die breakfast ladies wil ek net hallo sê. Ek sien uit om julle weer te sien, ne? Mooi bly, geniet julle dag verder, is koud. Bye-bye, Elise van Dijsselsdorp.
1: Dat is nou Elise Stevens, ne? Goeiemorgen, ja, wie kan daar die telefoon tye vergeet? Soms het jy so lekker gepraat met die persoon aan die ander kant, dan vergeet jy wat rondom jou aangaan. As jy opbang en jy draai om, dan sien jy die klomp mense wat vir jou staan en wacht, sê hierdie eneke. Morgen Julien en Sebastien, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg aan Mama Dina, aan die Poppy, Winnie, Dalsy en de Daniels, Johanna van Wyk, Irene, November, Jack Winvolger, Liesel, Carfoot Girl en al my Eden FM maaikies, geniet die prachtige dag van Mina Conradi. Goeiemorgen, julle moet een geseënde dag het. Dat kom van Sylvia Miller. Morgen, daar was ook een ronde hooi hokkie. Viewers in George daar nog een. Goed, ons het voorgepaard van die ouros mannetjie, hokkie. So ja, kom, ek dink ons kan breek vir 'n bietjie musiek, wat ek dit so 'n bietjie asem skep vinnig, en net daarna, dan gesels ons verder, en nou die nommerkie is 060-505-2693. Ek kan ook vir my skakel my 044-884-0831.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Dis hy een laaste boodskap, dan sit my story van vandag. Goeiemorgen my sisse Jolien, dit was die nommer asseblief, tring tring, lag my klaar, Floy, Sebas, my brother, wat sê jy, sê Liesel, so ja, dis my story van vandag, ek moet uit hier so, ons maak morgen weer so, vol program, selfde tyd, selfde plek, volgende in die beeld, lees soos 12 uur die nies, en net daarna, as het die midday connection, saam met DJ Sebastian, so ja, van my kant af, tot morgen, mooi bly.

0: Wat het jou besiel om zo'n Ziegler storm te loop?
1: Sorry, Miss Juliana. Ek het gehoop die man begin te brek dat hy was wat die... Ach, Miss Juliana weet mos.
0: Jy swys, Vincent. Jy is nie 'n polisieman wat polisiesake moet oplos nie.
1: Ek het nie geweet die man sal my buite inwag en my so sleg pot.
0: Maar kyk hoe lyk jou oog en jou kop. Ek hoop jy het jou les geleer.
1: Ek het, ja. Daar is net een ding wat die man gesê het toe hy my so slaan. Wat my nogal die hele tyd gooi.
0: En wat is dit?
1: Hy skree die hele tyd vir my. Gaan sê jy vir Philip Pitter, ek skrik nie vir die mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
0: So, Ziegler het gedink, Philip Pitter het jou gestuur.
1: Net so. Seker omdat hy my op die plaas sien werk het.
0: Ja, maar dit beteken, hy en Philip Pitter het 'n slegte uitgang gehad.
1: Dit is seker so.
0: Kyk, ek stuur vir Nettie met pen en papier na jou toe vanaand. Julle twee skryf 'n volledige verklaring oor die aanranding. Al sukkel jy hoe, hoor jy my?
1: Ja, ja, my ore maak hier niks.
0: En jy teken die verklaring, Winsen. Nettie sal het vir die sesant gaan gee. Is jy so erg oor haar?
1: Het Miss Juliana nie gehoor nie.
0: Wat?
1: Die sesant het 'n maand aanbyt lief gekry na die kaptein hom gegryp het oor iets. Daar was 'n interne ondersoek na die sesant. Hy het die kaptein heeltemal verkeerd opgevryf.
0: Wat?
1: Ja, die sesant sit nou by sy male in Gaansbaai.
0: Wel, dan gee Nettie dit vir die offisier aan diens. Verdringende aandag.
1: Dink Miss Juliana hulle sal die Ziegler arresteer?
0: Natuurlik. En as 'n man eers in die tronk self is, dan kan die kaptein hom pols oor die fotos.
1: Ek sien hoe Miss Juliana se kop werk.
0: Alles beter as die polisie hulle eie werk doen.
1: Maar dan het ek toch 'n bietjie gehelp.
0: Ja, maar teen watter prys? Kyk hoe lyk jy.
1: Ja, die man is so sterk soos 'n bees.
0: Ek het my flou geskrik. En jy kan bly wees, Nettie en Shirley het gery om na jou te soek. Jou kopwonde het erg gebloei.
1: Ek skuld hulle. Terwyl ons nou praat oor dom goedisse, môre se besigheid, wil Miss Juliana dit nie maar los nie.
0: Doe maar, jy kan ontspan. Ek weet wat ek doen.
1: Exactly wat ek gedink het toe ek voor die kroeg gestop het.
0: Jy moet rus. En sorg dat dit 'n volledige verklaring is. Laat net die skryfwerk doen, jy kan net teken.
1: Maak so, Miss Juliana.
0: Ek hou 'n oog oor jou besigheid.
1: Ai, ek is Jenny en sorry oor alles.
0: Ja, toe jy het dit al gesê. Bel my as jy iets nodig het. Ek loop eers. Ek moet gaan voorberei vir môre.
2: Dokter Schneiders na ongevalle. Dokter Schneiders na ongevalle.
3: Kan ons 'n paar minute praat voor die verrigtinge binne begin?
0: Ek verneem elkeen wat vanoggend vir jou gaan stem met 'n lang lys verwagtinge by jou ingehandig.
3: Die vier bestaande bestuurslede is weer verkiesbaar.
0: Maar hulle stel nie belang om voorsitter te word nie.
3: Ook nie om die hoofbestuurder van bemarking te wees nie. Hoe lyk dit? Jy is mos goed met bemarking.
0: Bied jy my 'n pos aan?
3: As jy onttrek as kandidaat vir die vakature vir voorsitter, sal jy dalk as hoofbestuurder van bemarking verkies word.
0: En ek moet onder jou ding? Nee, dankie, Philip. Dis of voorsitter of niks nie.
3: Nou maar klim dan maar in jou motor en kry jou ry.
0: En al die spanning mis? Ah, ek sou dit nog oorweeg het as jy nie jou regterhand agter my vernoot aangestuur het nie en tot in die hospitaal geslaan het.
3: Waarvan praat jy?
0: Moenie maak of jy nie Ziegler gestuur het om Vincent te gaan opvoeter nie.
3: Maar ek het weke lank met die vent gepraat. Ek weet niks van die saak af.
0: Maar hy skree daarom jou naam die hele tyd uit terwyl hy die arme Vincent toetakel. Vir jou inligting. Vincent het gisteraan sy verklaring onderteken en by kaptein van Rooi laat inhandig. Die kaptein sal beslis vir jou kom uitvra daaroor. Maak jou maar reg.
3: Waarmee is jy en jou verdoet besig? Ek het niks op aarde met Zak Ziegler uit te waai nie.
0: Maar dan kan jy ontspan. Jy kan begin fokus op die verkiesing. En mag die beste vrou wen.
3: Luitenant. Magtig, maar jy lyk sleg.
1: Meneer Pitter.
3: Wat se snert oor ek?
1: Wat oor meneer?
3: Dat ek Zak Ziegler gestuur het om jou aan te rand.
1: Hy het my dik geslaan, meneer. Soos meneer kan sien. Maar niemand het meneer se naam genoem nie. Gaan lees maar my verklaring.
3: Dis nie wat jou vernoot vanoggend gesê het nie.
1: Oh, nou, hoe het dit toe vanmôre gegaan?
3: Het sê jy nog nie gesê nie?
1: Nee.
3: Julle twee is besig om kopspeletjies te speel.
1: Hoe bedoel meneer nou?
3: Moenie jou dom hou nie. Jy weet sy het haar net laat domineer om sake vir my warm te maak. Toe ons stem onttrek sy haar dominasie en stap by die saal uit.
1: Dit is goed om dit te hoor. Geluk meneer.
3: Asof julle dit nie beplan het nie. En nou het ek Kwansuis vir Zak Ziegler gehuur om jou by te kom.
1: Meneer.
3: Ja man, wat is dit?
1: Die eintlike waarheid is, Zak Ziegler het gedink meneer het my gehuur om hom by te kom.
3: Wat? Hoekom sal hy so uitstink?
1: Ek weet nie. Hy die hele tyd terwyl hy my so simpel geslaan het, geskree, gaan sê jy vir Philip Pitter, ek skrik nie vir mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
3: Het jy dit so in jou verklaring geskryf?
1: Net soos het gebeur het.
3: Ziegler het nie al sy varkies op bok nie. Dis nou wat drank aan 'n man doen.
1: Hy is so sterk soos 'n bees.
3: En nog sterker en dommer as hy gedrink is. Ek is jammer oor wat met jou gebeur het, maar my en Ziegler se paai het lank al geskei. Ek hou my nie op met onstabiele mense nie. Jy kan my maar glo. Ek het niks met die aanval op jou te doen nie. Stel die saak by die kaptein reg.
1: Dankie dat Miss Juliana my kom haal het. Nettie en Shirley is al twee besig.
4: Ja, Shirley stry een strook deur met die eienaar van die restaurant in die hospitaal oor sy absurde prys. Hey,
1: toch staan haar kop vas soontoe.
4: Ja, Nettie kry daarom van maandag af hulp in Potpourri.
1: Dis goed. En Mrs. Margriet?
4: Jy sal haar sien. Jy slaap vanaand by my huis sodat ek 'n oog oor jou kan. Margriet is nog die hele tyd by my.
1: Ach, ek is Jenny en okay, Miss Juliana.
4: Mannenaars het jy in 'n spieël gekyk.
1: Ja, toe maar. Ek weet ek lyk hier vas, maar ek voel beter.
4: Jy kan oor 'n dag of wat terug gaan na jou huis toe.
1: Dankie, Miss Juliana.
4: Jy weet natuurlik, Zak Ziegler is die een dag gearresteer vir aanranding op jou en... Wel, die volgende dag het sy prokureur hom uit ophof tog gehad.
1: Die skelms maak nes hulle wil.
4: Ja.
1: Wie is sy prokureur?
4: Willem Wessels, van Klein.
1: Hey, die Kleinwildse mense spring oral uit.
4: Ja, dit kan jy weer sê. Een stukkie goeie nes is, die koe wat uit die oorlede burgemeester gehaal is, is toe nie met dieselfde revolver afgevuur as die een waarmee Fanny Manders destijds geskiet is nie.
1: Nee. Ah. Ek kan net dink hoe bly is Mrs. Margriet daaroor.
4: Omtrent. Maar die slegte nuus is, dieselfde revolver is gebruik om die burgemeester en Koevoet Bruinders in Boba's bank mee te skiet.

Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Luister na Eden FM, tyd presies 12:30 hier voor die nuushoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die damvlakke in die Wes-Kaap styg steeds met die Kaapstad se waterstelsel, wat die week op 83,17% staan, teenoor 77% verlede week. Sassa het begunstigdes daaraan herinner dat die wat vir Tula ersienings of e-life certificering gekies is, nie al betalings gedurende die gewone 3-dag betaalsyklus sal ontvang nie. Die SAPD se nationale rugby kampioenskap het amptelik op 27 Julie in Saldanha in die Wes-Kaap afgeskop en bring 350 deelnemers van reg oor Suid-Afrika by 1. Minstens 6 mense is dinsdagoggend 28 Julie dood in 'n kop-aan-kop botsing op die N2 naby Mooi Plaas buite Kugelpoortstad in die Oos-Kaap. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, sê sy departement is besig om korrupsie stelselmatig uit te roei. Dit en jou finansiële aanwysers volg net om een. En ja, vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

All right, no, please don't go. Welcome back. It is 23 minutes away from the hour of 1 o'clock, and welcome to the Midday Connection. Goodness. Ja, en hier, lekker snaakse weer wat ons vandag het, nee? Maar nou ja, wat kan ons daarmee doen? Iemand sê vir my vroeger, Sebas, het lyk vir my na reen. Sê ek, ja, nee, beslis. Maar hier in die Suid-Kaap reen het om trend, jongman. Sekere gedeeltes maak dit net asof het wil reen en dan skielik kry so uitbarstinge. Soos die Engelsman sal sê, a cloud burst en dan is alles weer oor. Dan is ook my dame hier, nee. Maar nou ja, welkom dan by die program. Dit is Sebastien, dit is my naam. Ons keer lekker saam tot en met so 2 uur vandag. Dit is dinsdag en ek moet sê, baie interessante episode gewees, nee. Dinsdag die 28ste juli. Juli. Nogal die tong verwarrend, nee. Ek kan 'n bietjie verwarring veroorsaak as jy in Afrikaans het sê, nee. Dan, ja, jy al gekyk na die almanak, die maand is amper op sy einde, nee. Nog so 3 dae, dan is juli ook iets van die verlede, nee. Dan spring ons hier in die Augustus bomshell in, ja. Maar nou ja, miskien krijg ons nog die laaste bietjie winter, wie weet. Binnenkort in die program sluit ons aan so 1 uur se kant by die nuus, saam met Jolien Verhoes en Makier, wat vir ons dan so pas die nuus hoogtepunte gebring het. Was nogal lekker om te luister na Jolien Verhoes en Makier, wat sy vir ons daai nuus bring. Nee? Dan om te omstreeks 1 uur kom sy terug met die volledige bulletin, en dan 1 uur weer, net na die bulletin, is dit dan die tyd gelee vir Open Heavens. Dan keer ons saam met die span van Oudtshoorn. Ek dink Sarah Jonk sal ook daar in die span wees, nee. Jenny Koelman. Ja, nee, sister Jenny Koelman sê, nee, Sebas, dit sal ek wees. Dankie, sister, vir die inlichting. Nou ja, die nummer is 06050529. Maak jou middag eten lekker interessant, nee. Ek het vandag geluister na die lied van Jolien, wat sy gespeel daar, van Phil Collins, You Can't Hurry Love Goodness. Het is een goeie eniekie daar. En dan, ook ietsie daar, die ouder doos het, het sy gespeel daar van Aretha Franklin, moet sê. Dat laat die mens nogal baie dink, nie. Maar dan is daar ietsie nog, die ou kassiet. Dat klink daar iets. Goeiemiddag.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Tyd presies 1 uur, die volgdienies in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die damvlakke in die Wes-Kaap stijg steeds by die Kaapstadse waterstelsel, wat die week op 83,17% staan, teenoor 77,9%. Verlede week, die Waterskloofdam, die provinsiese grootste dam, het tot 78% gestyg, terwyl die Klein Williamdam 96% bereik het, vergelyk met slechts 41% 'n jaar gelede. Die meeste damme in die Gourits en Olifantsdoring opvangsgebiede is steeds bo 100%. In Huisna het die Akkerkloofdam van 41% tot 48% verbeter. Die provinsiale hoof Ntombi Zanele, Bela Mpariva, het die positiewe vooruitsigte verwelkom, maar inwoners aangemoedig om water steeds verantwoordelik te gebruik. Die departement van water en sanitasie sal die situasie bly monitor en gereelde opdaterings verskaf. Sassa het begunstigdes daaraan herinner dat die wat vir toelaersienings of e-life certificerings gekies is, nie betalings gedurende die gewone 3-dag betaalsyklus sal ontvang nie. Al toela sal eerder op 'n 4de betaaldag verwerk word. Die nasionale woordvoerder Dr. Paseka Latsatsi sê die agentskap is bewus daarvan dat sommige begunstigdes bekommerd raak wanneer betalings nie op die verwagte datums verskyn nie, maar beklemtoon dat die betrokke persone reeds van die aangepaste skedule ingelig is. Sassa doen 'n beroep op begunstigdes om geduldig te wees en verseker dat betalings gemaak sal word sodra die hersieningsproses afgehandel is. Die SAPD se nasionale rugbykampioenskap het amptelik op 27 Julie in Saldanha in die Wes-Kaap afgeskop en bring 350 deelnemers van reg oor Suid-Afrika byeen. Die openingsplegtigheid het toesprake deur die Weskus distrikskommissaris generaal-majoor SW Dayani en generaal-majoor C Wright, voorsitter van die nasionale uitvoerende rugbykomitee ingesluit. Die toernooi duur tot 31 Julie en sluit mans- en vrouespanne vanaf 9 provinsies as ook hoofkantoor in wat om nasionale eer meeding. Die verrigting het afgeskop met 'n vroue wedstryd tussen die Noord-Kaap en Gauteng wat spanwerk, dissipline en sportmangees beklemtoon het. Minstens 6 mense is dinsdagoggend 28 Julie dood in 'n kop-aan-kop botsing op die N2 naby Mooiplaas buite Gekwomp stad in die Oos-Kaap. Die botsing tussen 'n Volkswagen Polo en 'n Renault het tydens swaar reën en gevaarlike padtoestande plaasgevind. Die Renault het aan die brand geslaan en die bestuurder vasgekeer, terwyl 4 insittendes van die Polo ook gesterf het. Een kritiek beseerde slagoffer het later in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Verskeie ander mense is beseer. Die pad bly gedeeltelik gesluit terwyl reddings- en ondersoekspanne op die toneel werk. Owerhede doen 'n beroep op motoriste om spoed te verminder, volgafstande te vergroot en onnodige reis te vermy. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Scriber, sê sy departement is besig om korrupsie stelselmatig uit te rooi. Dit volg op die inhegtenisneming van 2 voormalige amptenare en 4 lede van die publiek in verband met beweerde bedrog rakende laatgeboorte registrasies by die Mulele kantoor. Die verdagtes het op aanklagte van bedrog en korrupsie in die hof verskyn en bly in aanhouding. Skrybe sê, sedert die begin van die 7de administrasie is 36 amptenare in hegtenis geneem. 9 skuldig bevind, 65 afgedank en 195 strafregtelike sake geopen. Hy sê elke hegtenisneming versterk die integriteit van Suid-Afrika se identiteitsstelsel en bevorder 'n moderne, etiese departement van binnelandse sake. Ten slotte, die rand verhandel of het verhandel teenoor die Amerikaanse dollar met R16,78, die euro R19,07, en die Britse pond R22,30, goud verkoop tans teen R4,033,78 per fyn ons, en Brent olie 88
per barrel en 'n Bitcoin 63,280 en 32 sent. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd precies 6 minute na 1. Hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag die 28ste Julie 2026. Nou ja, oudsering of die kleinkoue ondervind vreemde weerstoestande. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling. Kleinkoue, oudsering de rust in Duiselsdorp, 6:14 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 8:14 bewolk. Essequal, Bettina, Ravazal en Heidelberg, 8:16. Kanelan, Kalitsdorp, Ladysmith en Zouar, 6:14 gedeeltelik bewolk. Swellendam, 7:14 sonnig en Uniondale, 7:11 bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM News is ek Julien Makier.

0: oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Ja, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn atelier en ons prys die Heer daarvoor. Maar ek wil u vanmiddag begroet met hierdie woorde opgeteken op Psalm 9 vers 3. Oor u wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Dierbares, ek gee onmiddellik oor van my collega om u te bedien in gebed en die Heere seën. Tot ziens.
1: Geliefdes, onze gebed versoek vir hierdie week is ons gaan bid vir behuising. Ja, hy is baie mense wat nie een blij plekje het, wat nou op ander mense se erwe loseer of by mense loseer en wat sikkel om huise te kry. So ons gaan die Heere vertrou dat die Heere die grond waar huise sal losmaak, en ons gaan die Heere vertrou dat mense ook een huise kan bekom in die naam van Jesus. Kom ons bid saam, Vader, ons kom in die naam van Jesus na u toe, Vader, en ons kom vir u sê baie dankie vir die middaguur, vir die oomblik waar ons Heere voor u kan kom buig in die middaguur om u te loof, prijs, dank, eer en aanbid. Heere, daar is niemand soos die Heere nie, en niemand kan met u die Heere vergelijk word. U die begin, die einde, die Alfa en Omega, die eerste en die laaste, die skepper van die hemel en die aarde, Heere, en die vermeerder van die mense met u eie hand. Vader, baie, baie dankie vir die geleentheid dat ons u naam kan aanroep. En Heere, die woord van u sê, die wat die naam van die Heere aanroep sal gered word, Heere. Maar Heere, in hierdie middag, Heere, kom bid ons die verredding van kostbare siele nie. Ja, wel, of ja, dit belangrik is, Heere, ons kom bid vanmiddag, Heere, vir hierdie versoek van behuising. Heere, u ken vanmiddag elke een op die aarde se behoefte, my God, u ken vanmiddag hulle begeertes. U ken hoe daar die papa sit en dink, Heere, as hy maar net een huis gehad het, of daar die mama, as hy maar net een huis gehad het, waar kinders, Heere, dan sal het soveel anders gewees het, Heere. Maar Heere, daar op die oomblik is hier die behoefte van een huis so belangrik. En ek kom vertrou u vanmiddag, Heere. Heere, want ek ken self hoe dit is om te swerf tussen mense, Heere. Ek myself het so kom groot word, het in so'n situasie groot geword, dat ek en my mama en my broer rondgeswerf het tussen mense. En daarom is hierdie gebedsversoek vir my belangrik, is kostbaar, want ek weet hoe moeilik dit is, Heere, om by ander mense te bly, en die mense se gesindheid is nie lekker nie, Heere. Ek kom vertrou u vanmiddag, o Heere, dat u, Koning Jesus, Heere, in hierdie mama of papa, Heere, of die ouma, Heere, of die familie, die hele familie se behoefte voorsien, Heere. Bid vir die munisipaliteit, bid dat hulle grond sal beskikbaar stel, Heere, om Heere Jesus daar huise te kan bou vir mense wat het nodig het, Heere. Heere Jesus Christus, Heere, want somtijds, Heere, val die situasie nie vir ons lekker nie, waar mama met die papa, met die hele familie een huis moet kry, daar kry iemand een huis wat nie veronderstel is om een huis te kry nie. Maar Heere, ons weet, dat is alle seëninge en maniere hoe die Heere met elke een van ons werk. Ek wil vanmiddag die Heere vertrou, en ek wil vir die Heere vra, om in mense se huis, as een behoeftes voorsien vir een huis, Heere, om as familie, gesin, saam te kan woon. Somtijds is families geskei, want daar is genoeg plek vir elke een nie. Dan moet die man by sy familie bly, of die vrou moet by haar familie bly, Heere. En dis nie goed vir hy huwelik nie, Heere. Ek kom bid ook vanmiddag, Heere, dat u, o Heere Jesus Christus, hierdie gebed, Heere, beantwoord in die naam van ons Heere en ons Meester. Sien elke een, Heere, bid vir vrede, Heere, en ek bid vir blydskap, Heere, in Jesus naam, vir samenhorigheid, Heere, net Heere, om hierdie tyd, Heere, by mekaar te kan wees. Ek bid, Here Jesus, dat u elke een wat vanmiddag, Here, daar die begeerte het, sal beantwoord in die oorwinningsnaam van ons Here en ons Meester. Ek bid het met baie dankbaarheid en aanbidding in Jesus' machtige naam. Amen.
2: All right, thank you so much. It's Open Heavens, our team, all the way from Oudtshoorn, right here on your voice in paradise.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Yay!
2: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hier in FM, goeiemiddag, dit is so 'n prachtige dag. Ek groet vir hierdie hartjie van die Klein Karoo. Op hierdie dinsdagmiddag, die 28ste Julie 2026, 11 minute oor 3, welkom hierdie Afternoon Drive. Groete, liefde en seënwense gaan uit aan al ons luisteraars langs die kus. Almal hier in die Klein Karoo, in Hessequa, Kanaland, Nuisnaplet en Uniondale. Die Hops groet vanmiddag ook ons aanlyn luisteraars. Hulle luister vir ons by www.edenfm.co.za. Welkom by ons daglikse draaivousin. Vanmiddag deel ek 'n gedeelte saam met u, opgeteken in Jesaja 41. Ek gaan lees daar vers 13, maar ek lees net die A-gedeelte. So, jy moet mooi luister, dis kort, dis vinnig, maar die impak is groot. Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here jou God. Het jy dit gehoor? Wat sê Jesaja vir ons? In hoofstuk 41 vers 13. Ek is die Here jou God. Sonder enige twyfel. Ons verlosser leef. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dis 13 minute oor 3, Eden FM. My naam is Paul Amas.

Eden FM, kan ons net so goed die koorgedeelte net weer so saam doen, asseblief toch? O, die is so een prachtige, baie eenvoudige lirike, baie kort. O, gaan saam met my. Wie?

0: Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here, jou God. Welkom by die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Kom ons klim in hierdie dinsdagmiddag in. Goeiemiddag, goeiemiddag my pragtige mense. Hoe lekker, hoe lekker. Is het terug om terug te wees. Mense. Een mens mis mekaar, nee. Een mens mis mekaar. Dit is so'n nice kapuis om weer achter hierdie microfoon in te skuif. Ja, en in die selle asem wil ek dankie sê aan al my collega's en al die programme, soos aan die poppie sê, wat ons vooraf gegaan het, van voor ochend, Carpe Diem, al die programme die ontbijt, die kontrui, Midday Connection, BK was ook hier aan die woord gewees. Ai, is dit nou nie lekker nie man, hartlik goeiemiddag, welkom. Al wat ons het net vandag, kan jy nou meer, aan gister kan ons niks doen nie. Gister het gekom en gister het gegaan. So wat gister gebeur het, gister gebeur. En weet jy, wat is die ander harde werklikheid? Aan môre. Ons kan maar nou hoeveel, maar aan môre self, aan die dag van môre kan ons ook niks doen nie. Dit is net klaar so. So wat het ons? We only got today. So what do we need to do, Eden FM? We just need to make the most out of today. Mense. Iemand moet het hoor, iemand moet het glo. Hallo Gabby Lou, wat sê jy?
2: Alright. Na die Afternoon Drive.
0: Yes,
2: op
0: Gabby.
2: Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs.
0: Yes, is Paula Hopes.
2: To know, ek praat met jou.
0: Ek praat met jou, Gabby Lou, Paula Hopes, sê Gabby. Ja, welkom by die Afternoon Drive. Eden FM, ek sien uit na lieflike dinsdagmiddag hier op jou nummer 1 draadloos. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM. Daar verloor ons daar eniekie. Probeer gerus weer by die volgende nommerkie. Ek ken nie die WhatsApp nommerkie ken ek uit my kop uit. Maar ek ken nog nie die stieloze nommer. Of ek ken ons wel halfpad, ja. Maar dat is 0-4-8-4-0-8-3-1. Hartelijk goeiemiddag. Daar leie jy nou weer. Of is het een sy wat hulle? Hartelijk goeiemiddag. Misschien druk ek te hard. Ek weet nie, ja. Sjoe, hier soveel vuur, hier soveel liefde en warmte in hierdie atelier wat skrik vir niks hier in FM. Hartelijk goeiemiddag. Hallo Elsie. Baie dankie Elsie, jy word wat dier. Daar sê, bye bye. Daar is net een by en dis die jening by Elsie wat ingehaak en ingeskakel is. Ons luister wat sê Ashanti. Hartelijk goeiemiddag Ashanti. Welkom by die Afternoon Drive. Middag my kind.
3: Ek is op by Eden F.
0: Hy is ingeskakel.
3: Ek wil een massa wacham. Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
0: Jy moet het like hier in FM. Dis Ashanti. Mama vat my huis toe. Na die advertentiebreek dan gaan ons verder. Goeiemiddag is 20 minute oor 3.
4: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Hey, Nature lovers, did you know that you can sign up to Cape Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards? Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Cape Nature. Hallo Lima, ingehak en ingeskakel is hierdie dogtertjie van ons.
6: My name is Lima and I listen to Pola Hoops the Dog.
0: Verstaan jy? Lekker meisie, lekker. Hier is Groot Nuggie. Welkom by die Afternoon Drive, Groot
7: Nuggie.
0: Goeiemiddag. Goeiemiddag.
7: Heerlik. Ingeskakel, Eden FM.
0: Ek sê vir jou.
7: Volamasse program.
0: Ja.
7: Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om pol.
0: Lekker Groot Nuggie. Is een gooi saak hier op die nummer 1 draak. Oh, mense. Ek sê die, ek is so lis vir hierdie middag. Ek kan my lach jou nie. Welkom. Jy moet saam praat met my by 060-505-2693. Dis waar jy die hop sal kry. Right, nou vir die nasionale lied van die Afternoon Drive. Hier is Jody Yankees. Hallo Jody. Hoe lyk het, Jody? Jody sê vir my hopske dops is ei voor een

0: Ja, ons mis mekaar, Paula. Dankie vir die woord, Paula.
1: Daar sê my engel.
0: Ek is die Here, jou God, ja, Paula. Dankie vir die boodskapie. Dankie, dankie. Jy maak ons dagie weer vandag,
1: hoor. Dankie, my engel.
0: En laat het goed gaan, dit lekker as het lekker is, Paula.
1: Al die pad, Lillian.
0: Ek hoef weer almal in die Kaap, en op die plaas aan Blek, Witteel, sy vrouwtje daar op die plaas. By Nuggie en aan die vrye naam Douglas, aan driekie naam Ossie, Rosina en Jacob, hallo Serenay. Hoe kijk aan die baba, hoor. Paula, ja, lekker daar verder. Kom van Lillian af die Rivesdal.
1: Daar sê Lillian uit die Rivesdal.
2: Goeiemiddag, meneer Hollehoop.
1: Middag, sê.
2: Dit om weer hier te wees en te luister aan die voice. Goeiemiddag, alle eden die film luisteraars. Mr. Hoop, so gaan meneer die geleentheid om my nachie en haar man, dis nou Alwenia, Matthijs en Aartje Matthijs as jyn, Caleb Matthijs gelukkig wens, hy het 60 gekom. Op die 6e plek behaal, onderuit op 20 by Jokai en George. Boeta, ons is baie, baie trots, ons is familie is baie trots op jou. En my stops, ek glo daaraan om altijd ons kinders te celebrate wat so. Hulle sit alles in. Ja, en vir allemaal wat het wat ingekom met al die 20 en soms maar vir allemaal was voor ons op vangsgebied luk sê baie geluk. Caleb, dat kom van Tani Deodere, is voor het park die ne en die is maar nog net die begin daar gaan nog so maar nog wow dis jou wees en nog gaan ek lekker en luister mooi blij.
1: Daar sê baie dankie, Tannie Deedrey.

0: Dit is precies 20 minuten voor 4 en soos beloof gesê as ek nou saam met André het Potgieter. En ons praat vanmiddag oor 'n baie interessante project. Maar kom ons groet eers. Goeiemiddag André het.
1: Middag Paul, dankie vir die geleentheid.
0: Hoe gaan het saam met jou?
1: Goed, die Mosselbaai is al nie te koud vandag nie, so ons kla nie.
0: Ja, nee, ons moet nie kla nie, maar daar is somtijds 'n bietjie koue in Mosselbaai. Ek weet, die see, die kus, kan nogal koud raak, maar julle doen dan juist in hierdie tye, wanneer het koud raak, doen julle goed wat mense se harte warm laat klop, André het. En ek is so opgewonde vanmiddag, om dan juist met jou daaroor te gesels. Maar voordat ons nou specifiek gaan inzoom, as ek het so kan stel, op die project waarmee julle bezig is, vertel ons net so kortliks van julle organisatie. Wie is julle?
1: Paul, ons is Saam to Fraat, is een plaaslike nie-winsgewende organisatie, gestig hier uit Mosselbaai, en ons wil daarin poog, om mense en gemeenskappe weet te laat floreer. Ons kry allemaal swaar, ons het moeilike omstandighede in die lewe druk, en ons fokus is daarop om prakties ondersteuning aan gemeenskappe en gemeenskapsprojekte en geleenthede wat werklike verskil in ons gemeenskappe sal maak. Vooral kinders en ons gesinne en persone met gestremdhede is die fokus, en ja, ons het binnenkort ons eerste project wat ons loods.
0: Fantasties, time to thrive, en dit beteken om te groei, om to do well and be successful. En hoe lang is julle nou al in die gang, André?
1: Dit is een niet gestigde NPC, lang gesikkel en lang met die droom in die hart geloop, en ja, dit is tot stand gekom, en ek moet sê, die Heer is ons goed, die dinge gebeur.
0: Amen. So vertel vir my en vir die luisteraars, hierdie spesifieke project, waarmee is julle bezig, wat is in die gang. Praat met ons, André.
1: Ons is opgewonde. Ons het die 1 Augustus, ons eerste Sip & Shop by Reed Valley. Dit is die bate van matriekmeisies. En ons wil die gemeenskap uitnooi om die aand waar ons die gemeenskap as 'n gemeenskap kan saamkuier, ons plaaslike entrepreneurs te kan ondersteun en ietsie saam te kan drink terselfde tyd dit vir 'n goeie doel te kan doen. So wat gaan gebeur is, die 1 Augustus, so van enige tyd van 6 uur af is die mense welkom om te kom. Die geleentheid is dan ten bate van matriekmeisies wat nie die fondse het om vir hulle 'n matriek afskeid droom te kan waarmaak nie. En ja, soos wat ons gesê het, ons wil graag mense laat floreer, en ons glo daaraan as 'n meisie 12 jaar of plus gewerk het om by 'n matriek afskeid te kan kom, moet niks al weerhou daarvan om daai aand ten volle te geniet nie. En ons wil graag daai droom help, maar daar waar ouers tekort skiet en dit nie kan doen.
0: En daardie droom gaan, soos ek oomgesê, definitief gaan daardie droom waar gemaakt word. Maar weet jy wat interesseer my? Dis nogal baie interessant en baie kreatief, die konsep Sip & Shop. Ek was nou, saterdag was ek by een Sip & Series, so dit is seker maar die naaste wat ek aan een Sip & Shop gaan kom. Vertel ons 'n bietjie meer van, hoe kom julle by hierdie idee?
1: Nou kom ons dink gou daaraan, wat maak 'n vrou gelukkig as sy kan ietsie koop? Nou ja, as die man van die lewe jou vrou wil gelukkig maak, bring vir haar Sip & Shop toe, sy kan bietjie koop en jy kan bietjie sip,
0: ja.
1: En dit gaan alles ten bate vir 'n goeie doel, vir een of ander meisie wat daar buitenkant sit, moet verloor sy vlakte en jylle maak haar droom waar.
0: Dis 'n wen-wen kombinasie. Nee, baie geluk met daai konsep. Ek sal dit, iewers sal ek dit moet implementeer. Maar vertel vir ons, ek sien dat jylle ook, soos die Engelsman sê, live entertainment gaan hee die aand.
1: Ja, ons het, ons is baie opgewonde. Ons laat Emily invlieg van Pretoria af, sy het geprokureer, wat hy self nou vestig in die vermaaklikheidsbedryf, as 'n stand-up comedian.
0: Ja.
1: En dan ons eie Nietie Steef, gaan vir ons sing. Sy was baie jare los op die verhoog, en ons is baie opgewonde om haar weer terug op die verhoog te hê. En sy is ook altyd gewillig om ons te ondersteun in enige project wat vir goeie doel gaan.
0: Reg. Nou, André, kaartjies. Ons moet nou praat oor kaartjies. Hoe kry mense kaartjies? Hoeveel kos die kaartjies? Praat saam met ons.
1: Die kaartie is R200, saam met die R200 kry jy een shopping bag, soos die Engelsman nou sal sê, met vouchers van al die wenders wat daar gaan uitstaal, en hulle, die entrepreneurs wat hulle goedies gaan verkoop, dan kan jy afslag te kry op dit, en jy kry glas wijn saam met dit. En soos ek sê, dan sluit dit dan 'n glas wijn in een shopping bag, en 'n lekker aand van entertainment en kuier en ons wil almal nooi, bring jou vriende saam, kry vir jou 'n tafel en kuier lekker saam met die gemeenskap en dan is, gaan ons daar verskillende plekke om foto's te neem na die dames en die manne, wees daar baie lief vir die foto neem, hy so daar gaan fotoboes wees en ja, ons gaan aand lekker saam kuier en geniet.
0: Lekker man, lekker, lekker. En mense kan vir jou kontak vir kaartjies.
1: Julle kan op Reed Valley, is ons hoofsponsor, ons is baie dankbaar vir hulle dat hulle venue beskikbaar gestel het. Hulle het stelsel aan, soos jy inlog by Reed Valley se website, kan jy daar online, kan jy jou kaartjies koop. Anders kan jy by my, vir my kontak en ek sal so vir jou kaartjie kan kry. En is, ek kan my telefoonnummer gee, as
0: ja,
1: ek mag.
0: Ja, ja, gee.
1: 076-125-4362 076-125-4362
0: Daar sê, daar sê. Weet jy, al wat ek vir jou kan toewens en vir die organisering van hierdie prachtige, prachtige life-changing event wat julle gaan hou, is alle sterkte en mag julle van krag tot krag groei.
1: Baie dankie, is waardeer. Dankie vir die seënwense.
0: Daar sê, daar sê. Ek gaan nou vir jou ietsie gee van 'n naamgenoot. Andre het Norman. En ek glo, jy kent vir haar. Julle sê met 7 oseane.
1: Baie dankie, Paul. Baie dankie vir die geleentheid van Eden se kant af ook.
0: Daar sê, ons praat spoedig weer oor up-and-coming projects.
1: Seker, en hulle is welkom om saam te gaan. Is in media te gaan volg op Instagram of Facebook.
0: Daar sê, baie dankie, Andre. Mooi blij.
1: Dankie, man.
0: Daar sê, bye-bye. Bye-bye.

0: Dit is nou letterlik van een andere het na een volgende. Ek was in gesprek gewees met andere het potgieter hier op Eden FM se Afternoon Drive oor hulle sip en shop wat gaan plaas van die 1 Augustus by Reed Valley. So ja, jy kan op die Facebookblad of op die webtuiste van Reed Valley kan jy gaan indien jy dalk belang stel. En ek glo jy stel belang in 'n kaartjie of kontak ook vir Andre het potgieter. Die tyd is nou so 8 minute voor 4. Kom ons breek vir advertensie en dan maak ons gereed vir 4 uur.
1: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Hierdie tyd van die middag gewoonlik was het koffietijd geweest. Ou sawe lyfie. Is ons nog by dit of die dinge so verander dat ons nie meer worry oor 'n 4 uur teekie of 'n koffietjie nie? Ek weet nie. O, goeie ou dag. Goeie ou dag. Maar een ding wat verseker is, hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag op die afternoon drive. Vir my, ja vir my is dit 'n groot eer en voorreg om hom te verwelkom. Mr. Mario sê ook baie van die woord klingel. Mr. Mario, hier is jou persoonlike, jou eie klingel. En dit klink so. Dis die klankie wat vir jou die klingel gee.

0: Is dit nie lekker om vir Mr. Mario te verwelkom op die liggewoe van jou nummer 1 Ratos Eden FM? Oh, dit is vir my een groot eer en voorreg. Om vir hom, ja, geliewe weekstag, hierdie tyd, hallo te sê. So kom ek doen dan juist dit. Hartlik goeie middag, Mr. Mario. Die hops groet vir jou uit die hartjie van die klein Karoo.
1: Mr. Paula, hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn.
0: Middag sê.
1: Ja, Mr. Paula, baie dankie vir die drive ocean. Jy het my nou jare teruggevat. Wie maak die reen, wie maak die dou? Dis Jesus, dis Jesus. Mr. Paula, ja, baie van ons paai is nog nat en glierig na die reentjie, vooral daar in die omgeving van die N9 padwerke, van die Wabomskraal, tot by die afritte na Uniondale en Oudtshoorn onderskeidelik. Hier het ons juist gister, het ons daar incident gehad waar voertuigbeheer verloor het en gerol het daar in die omgeving. So ons vraag ons motoriste daar in die omgeving om maar uiters versigtig te wees. Dan het ons feitlik stilstaande verkeer vanmiddag weer deur Kuimers vanaf die N2 wisselaar tot by die Klein Krans af het inkomend sowel as uitgaande. Motoriste moet maar op die uitkijk wees vir voetgangers in die middags en vooral soggens. Daar in P.W. Botha Boulevard, dit sal wees tussen Jals en Mandela Boulevard, sowel as Randstraat, dan die omgeving van die nieuwe uitbreiding, metro uitbreiding daar, soos vraag maar die motoriste, wees maar op die uitkijk vir die voetgangers, wat daar kruis en beweeg. Louis Fourie, sowel as Voortrekkerweg, het ons vry vloeiende verkeer op die stadium, maar kan ons verwacht dat het gedurende spitsverkeer sal optel daar. Hier in die stad vir alle redes, Joogstraat, Nuisdaweg, as ook in Nelson Mandela Boulevard, het ons drukverkeer inkomend, sowel as uitgaande. Dan daar aan die kant van Pakkelsdorp, het ons nog Hedeweg, sowel as Rouwstraat en Hibiskusstraat, waar ons nog padwerke het, waar daar voortgaan. Mr. Paula, ja, wanneer ons bestuur of op ons paaie is, wees maar altyd bewus van die voertuie voor, achter en rondom jou. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot morgen middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag op hierdie dinsdagmiddag die 28ste juli 2026. Baie dankie Mr. Mario. En soos ek altyd sê, die wenke wat jy ook deurgee. Wees bewus van die voertuie rondom jou, voor en agter en rondom jou. As iemand besig is, jy moet kyk. Kyk uit, is vir jou veiligheid, maar ook vir jou mede padgebruikers. En daarmee bedoel ons motoriste sowel as voetgangers. En diere, ja. Kyk wat gebeur rondom jou. So baie dankie, Mr. Mario. Mooi en gesiene aand vir jy en jou geliefdes. Julle moet mooi bly en warm wees. Goeiemiddag.
2: Middag sê, oom Paula.
0: Middag sê.
2: Veiland van Nuisna, ek wil

0: Alrighty, right, hier in FM ons vibe nou net na die advertensiebreek vibe ons verder tot het middag 6 en dan luister ons na MZ met Rinne Nerd.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Jesus. Dankie, Mr. Paul.
1: Dankie, Katrina. Beverly, wat sê jy nou? Wat sê
2: Hola,
1: jy nou?
2: Ek wil net hello sê vir Bubblicious en hy moet hom ook skeer, want ek skeer hom. Maar hy moet nie te kwaai skeer, maar by die huis. En ek skeer hom nie by die huis. Thank you, Hola Ops.
1: Kies hem op reis.
2: Goeie aand verder, ne?
1: Daar sê, baie dankie, Beverly. Mooie aand ook verder vir jou, ne? Ja, is tijd tijd van die middag. Kom ons skeer verder.
3: Loading beats in the tracks.
1: Oh, if you touch me, you touch me softly, please, in an FM. 18, before the hour 5. Come on, let's do this. Winter warmer, hier gaat ons.

0: Hessequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Buco se Orange Square Sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter QuickHot Value Line geyser vir $4,299. Die 2050 liter Eco Watertank vir slegs $2,299. En die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 710 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
2: B-b-b-b-Buco.
3: And I loved it. B-b-b-b-Buco. Hallo, goeiemiddag Abby de Jager. Sy is die groete daar vir die vroue gevangenes. Oudtshoorn vroue gevangenes. Hartlik goeiemiddag.
4: Jesus so volai, gatos. I like that number.
3: En dan Paula, geseënde aand, tos geniet jou tyd, dit kom van Maureen in Johannes van Gasha.

Ons maak gereed vir die 5 nuus en weer in Isikosa. Senazo Gowa, sy is meer as gereed. Sy is oorgehaal om juist dit vir ons te doen hier op jou nummer 1 draadloos.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Yes, that was another good one with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Thank you very much, Nazo. You must have a joyful evening, a warm, safe and dry evening. Dis nou 6 minute oor 5, hoorie waar ek nou al weer, hoorie waar ek nou al was, weg het 5 September toe, Eden FM langer om dans. Kom nou jy, weer net na die advertentiebreek.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM activerings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

ons is besig met die build-up na die Eden FM langarm dans saam met die gewilde Melody 6. Nou dit vind plaas op Saterdag 5 September 2026. En weet jy waar gaan hierdie doel wees? In die Conwil gemeenskapsaal daar in George. Kom ek hou my lekker en geliefkoosde gedeelte verlaaste. Die toegang is slechts R100. So, ja, jy kan formeel of semi-formeel, kan jy aantrek. Jy besluit self hoe jy die aand wil uitstiek, solank jy uitstiek.

0: En nou vir my geliefkoeste gedeelte van hierdie hele saak. Hierdie langarm daas begin 7 uur die aand. Tot laat. So ons gaan vir jou 'n bietjie langarm. Kom nou hier dan even. Dit hele jaar gewerk, jy is moeg, jy sien uit na 'n lekker aand. Hier in FM se langer om dansa met Melody 6. Stiek uit!
1: Jy! Maak nou geheime 6 verleiding op, dit slaap nie ons
2: op hou jy van langarms dans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody 6 Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Kom ons gooi op.
0: So daar het jy dit nou, dis die Eden FM Lange Arm Dans, 5 September. Ek is weer terug by my kindertjies wat heel middag so saam met my kuier, as ook my groot kinders, al die prachtige luisteraars van Eden FM. Maar vanmiddag zoom ek so bykie in op die kindertjies. Kom ons, hou hulle happy en dan sê hulle, hy is happy. Hoe lyk het met sy die ding in die lucht? Kom nou julle, dis jou vriete oor 5, hartelijk goeiemiddag.

0: Die ding is aan by die live. Is lekker. Ek sê vir jou, die kindertjies geniet vir hulle. Ja, het voel amper nou soos December vakantie. Ja, bres. Van Paula Matteo Kallen sê, dankie vir die ding in die lucht. Hase Matteo, al die pad. Lekker my boete, lekker. Eden FM, ek gaan julle nie los nie, ek sê vir jou, ons moet 5 September, moet ons uitsteek, by die Langerum Dance. As vele wat gebeur, onder andere ook Chris Phillies, met sy 3 legendes, jy mense, luister gauw hier, aan die ene.
1: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800-11-8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600-88-0000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Dankie dan, Vaslapiland, 06-505-05-2693.
6: Goeiemiddag. Nee, Mr. Paul, aan jou weg, man.
0: Wat?
6: Laat dan nou die mense hier, al die pad van Willow Moore, of hulle lijfe tyd gee hier in die woning.
0: Lekker, man.
6: En die ding gerukt, en die ding kap. Hola, Ramona, all the way from Nice, man.
0: All the way from Nice, man. Lekkers. Ek sê veel, ons doen het maar so. Maar kom ons maak een bakkie op en gaan ons maar gauw aan een plekje in.

0: Jy kry 'n waarskuwing, jy kry 'n waarskuwing vanaf Sales Babani, sy sê my kollega, is maar net Dinsdag vandag, naweek lê nog voor. Maar dan sê hy self is Sales Babani vir my. Nee, jy vat my nou naweek toe. Nou kom nou mens wag vir die naweek. Maar die naweek lê nog daar. Ons is nou hier, so kom ons doen dit net hierso.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Oh, what a vibe on the drive. Thank you, Eden FM. Ik denk die is bij Q dat ik moet lopen. Ik moet niet uit. Baie dankie aan al onze prachtige luisteraars. Langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuis na Plet, Uniondale. As ook julle wat aanlyn geluister het by www.edenfm.co.za. That was R. Kelly with Step in the Name of Love. En hier kom deur, geen bekendstelling nodig nie. Hy is wereldbekend by trouwens en 21st en parties. Back in the day. Van wat gaan nou gebeur? Die kos gaan nou bedien word. Oh, Kenny G. Kenny G, what a legend, what an icon. Ook nie meer verdagse Kenny G nie, ne? Ja, Eden FM, ek moet groet, ek moet oppak, ek moet huis toe gaan, ek moet waai. 28 minute oor 5, want Celeste Babane is gereed met jou hoofdrekke. In Afrikaans. Maar kan jy nou meer? Buta G. Buta G is hier. Ah, wil Arkelino weer sy stem gauw vinnig kom dik maak? Maar kom ons hom vast, kom ons hom vast. Buta G, maak toe vir ons asseblief.
1: Yes, yes, yes, Paula, oops. Wat sê die man, wat sê die Buta. Man, is dinge, meneer. Is dinge. Meneer, jy vat ons weer lekker terug hier met die old school, jong Paula.
0: Dankie, my Buta.
1: Dankie, ma, dankie dat jy ons so spoil vir die dag. Net soos op Paula, oops, kan spoil.
0: Hey, my Buta.
1: Paula, ek wil het hee, jylle moet het gesê in die aankie, het is een koude winters aand. Mm. Ons tel die winter, stadig, maar seker tel ons hom af. So jy en ons prachtige luisteraars en jou prachtige familie, ja nee, jylle moet gesê in die aand het, ons het hard bezig met die final detail en die reëlings vir my skoonpa's begrafenis.
0: So, ja, my Buta.

0: Ja, as in die wil van die Here is, teken ek môre weer hierdie register. En 'n geseënde aand my maat. Hoor, Renold Jansen gaan nou regtig aan die buitekant staan.
1: Dankie my boeta, mooi bly. Ja, maar daar alles is hy daar en hy teken die register. Ons dink aan julle in hierdie tyd van pyn en seer, my boeta. Mooi bly. So ook aan almal wat nou gebuk gaan onder die pyn en die seer van die dood. Mag die Here met julle wees. En juist met sy wil, hoor en sien ons mekaar weer môre. Julle moet mooi bly, Eden FM, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. My name is Paul Amas, also known as Paul Hopskadops. I'm out of here. Mooi bly. And just be lekker. Sleis van Baan is gereed met jou hoofdek om 5:30 en dan skakel ons oor na die advertentiebreek Mosselbaai. MJ, is jy in Mosselbaai? Ek geloof so. Want MJ is of in Mosselbaai of in George Bay. Maar iwas in die baai gaan jy vir hom kry. Met Ringenut, een van my gunsteling programme. Maar vir nou, hier is Sleis van Baan. Goeienaand, Sleis.

0: Ja, net na die hoofdrekke, advertentiebreek, en ek sê weer, moenie vir MZ met ringe nerd mis nie.
1: Goeiemiddag, dit het precies 5:30, hier is in die hoofdrekke, gelees deur Celeste Wabani. Die George Municipaliteit het meegevoel betuig aan die familie, vriende en oud-collega's van die voormalige raadslid Erasmus Rassie de Villiers, wat verlede week oorlede is. Weskaap Jalier per mobiliteit Isaac Seleku het vrijdag honderde werkloze inwoners by die Job Seeker Travel Voucher Program Open Day in Pakkelsdorp aangesluit. 5 jong mense is dood en een ander beseer in 'n skietvoorval by 'n huis in Guguletu vroeg maandagoggend. En 'n onafhanklike ondersoek is van stapel gestuur na die dood van 'n 42-jarige man tydens 'n polisieoperasie in Bellville verlede donderdag. Dit is die einde van die nuushoofdrekke, bly gerus ingeskakel, hier in FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
2: Was jy in 'n padongeluk? Of deur Eskompale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
3: Thank you, because in 27 years I've been fighting for my life.
2: Aangehou of aanranding deur die polisie?
4: Please search warrant open the door now!
2: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons specialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
5: For now we are crossing over to MJ with Lynn Inert. Good afternoon, MJ. Over to you.

0: Save the number and ring a nerd. Goeienaand, Karin Rood. Jy luister na die Ring & Nerd Show hier op Eden FM, your voice in paradise. Ek is Emmy Rathbone, jou aanbieder vir vanaand en ek hoop jy het jou koffie, tee of iets lekker gereed. Want vanaand kuier ons weer lekker saam oor tegnologie, computers, internet en natuurlik al die dinge wat die mense bloeddruk opstoot. En ek is baie opgewonde, want as die tweede week in 'n ry het ek alweer iemands baie spesiale gas saam met my in studio.
1: Oh, dankie Emia. Hallo almal.
0: Ja nee, Lelani, ek dink al die mense skakel al spesiaal in net vir jou.
1: Ek weet nie van dit nie, maar ek geniet dit definitief baie.
0: En is lekker om jou terug te hê. Nou Lelani is vanaand hier namens Ring & Nerd en sy bring al die inligting en tegnologie stories vir ons.
1: Ja nee, en vanaand praat ons oor iets wat baie mense raak. Microsoft Windows, Microsoft Office 365 en natuurlik die gevaar van fake software en goedkoop lisensies wat mense deesdae online kan koop.
0: Daai suspicious specials wat klink soos 'n lifetime Microsoft Office vir R99.
1: Ja, en dan wonder mense later hoekom hulle laptops begin optree soos 'n post-test toaster.
0: Dit is fantasties. Nou kom ons begin by Windows. Mense verstaan nie altyd hoe belangrik oorspronklike Windows eintlik is nie.
1: Dit is letterlik die hart van jou computer.
0: 100% en baie van hierdie fake Windows installs bevat virusse, malware, spyware en software wat persoonlike data eintlik kan steel.
1: Ja, ja, en die scary deel is party mense weet nie eers hulle het fake Windows nie.
0: Precies, alles lyk altyd fine tot Microsoft 'n update uitstuur.
1: En dan boom, skielik werk niks meer nie.
0: So dan werk jou printers nie, jou wifi gee probleme, updates fail, Office deactivate en of die laptop raak stadiger asof dit 'n load shedding recover.
1: En dit is gewoonlik wanneer hulle paniek bevange by Ring & Nerd instap.
0: Ek kan dit amper goed glo. Met daai famous woorde seker van ek het niks gedoen nie.
1: Ja, nee, en dan sien ons sommer daar was 47 downloads van suspicious websites.
0: Wow. Hallo Lonnie, kom ons vat gou vinnig 'n musiekbreek.
1: Maar moet nie weggaan nie. Net nou praat ons oor Microsoft Office 365 en daai cheap online license specials.
0: Ja, jy luister nou na die Ring & Nerd Show reg hier op Eden FM, your voice in paradise. Ons is nou terug.

0: Welkom terug, Karen Roode. Jy is saam met my, MJ en die awesome gast, Lelani van Ring & Nerd.
1: Ek voel nou officially famous.
0: Ons gaan jou beslis famous maak hier, Lelani. Nou, ons vra die volgende week vir handtekeninge by die studio, as jylle wil kom een handtekening kry van Lelani af. Nou, kom ons praat net gauw so'n bietjie oor Microsoft 365. Ek dink allemaal het al ten minste een keer Google gesearch, free Microsoft Office download.
1: Ja, nee, mense hou van gratis, nee?
0: Ja, maar dit is waar die moeilikheid begin. Die downloads is baie keer fake installers, cracked software, of een activation tool wat hackers toegang gee tot jou rekenaar.
1: En mense besef nie, hulle password of bankbesonderhede kan so gesteel word.
0: Precies, en dan kry jy ook die goedkoop Microsoft key wat ooral online verkoop word.
1: Die special, wat like asof dit uit iemand se garage verkoop word.
0: Nou, baie van die keys is tweedehands, volume licenties, so dis groep licenties, of onwettige reseller keys, of gesteelde licenties.
1: En dit werk ook vir 'n maand, maar dan deactivate alles weer.
0: Sjoe, en dan verloor mense toegang basis tot Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive en e-mails.
1: En vir besighede is dit 'n absolute nagmerrie.
0: Janie Lelani, het remind my eintlik aan wat Christo genoem het daar by die kantoor. Hy het genoem van enige persoon wat basies, kan ek sê, daai persoonlike lisensie gebruik vir besighede, kan eintlik beboet word as jy reg kan onthou.
1: Absoluut.
0: En ons is 'n Microsoft partner van Ring & Nerd, so kom hierder na ons toe en kom gesels met ons, want jy kan tot en met R25,000 beboet raak per program, as ek reg, Lelani.
1: Dis absoluut korrek.
0: Fantasties. En dan, soos ons nou maar gesê het, dit is hoekom ons altyd sê, koop eerder jou Microsoft license deur 'n verified reseller, soos Ring & Nerd.
1: Want dan kry jy nie net die product nie.
0: Jy kry ook ondersteuning, installatiehulp, troubleshooting, setup assistance en iemand wat jou help as iets verkeerd loop.
1: Dit is baie beter as om 2 in die oggend vir YouTube te kyk en te huil.
0: Dit is die tutorials wat jy seker van praat. Ja, nou, goed, dit is terrible. Maar ja, nee, die how to fix your Windows errors video maak een mens net eindelijk meer stressed lately. Nou, Lelani, kom ons wat net gauw een vinnige muziekbreek weer.
1: Nee, dan gee ons 'n paar belangrike wenke oor hoe jy jouself kan beskerm teen fake software en scams.
0: Jy luister nou na die Ring & Nerd Show op Eden FM, Your Voice in Paradise.

0: Welkom terug almal.
1: Nou hier is 'n paar eenvoudige wenke. Moenie random downloads vertrou nie. Moenie suspicious software specials koop nie. Gebruik oorspronklike Microsoft accounts en hou jou updates aan. Gebruik 'n goeie antivirus protection.
0: En as iets te goedkoop lyk,
1: dan is dit gewoonlik te goed om waar te wees.
0: Nog iets, moenie warning messages ignoreer nie.
1: Ja nee, so as Windows sê, your copy of Windows is not genuine, moenie net wegklik nie.
0: Dis soos jou kar se engine liggie. Ignoreer hom lank genoeg en iets gaan rook.
1: Exactly. Nou, as jy onseker is of jou Windows of Office legit is, kontak eerder vir Ringenet voordat dit 'n groter probleem raak.
0: Ons help graag met Microsoft Office 365, Windows installs, computer recoveries, internet, wifi, networking, backups, emails, OneDrive en nog vele meer.
1: Wow, en die beste deel is, jy kry die regte mense wat jou help. Nie net die automated bots wat sê, you have tried turning it off and on again.
0: Ja, ons praat mense taal by Ringenet.
1: Fantasties, nou jy kan Ringenet kontak op 044-050-0202. Ek herhaal die nommer is 044-050-0202. Of gaan kuier vir hulle op hulle webwerf op www.ringenet.co.za.
0: Dankie dat julle vanaand saam met ons gekuier het.
1: En baie dankie weer vir jou tyd en jou energie vanaand, Lelani. Dis awesome om jou vir 'n tweede week in 'n ry hier saam met ons in studio te hê.
0: Dankie, Emia. Ek geniet dit baie.
1: Ons sien julle volgende keer weer hier op Ringenet Show op Eden FM, Your Voice in Paradise. En hier is ons laaste liedjie vir die aand en daarna gee ons aan aan die nuus.
0: Om 6.
1: Lekker aand verder vir julle Garden Route en weer eens Lelani, baie baie dankie.

Goeienaand, hier volg die volledigenis om 6, ek is Celeste Tobani. Die George Municipaliteit het meegevoel betuig aan die familie, vriende en oud-collega's van die voormalige raadslid Erasmus Rassie de Villiers, wat verlede week oorlede is. De Villiers het die mense van George met toewyding gedien onder meer as lid van die burgemeesterskomitee vir menslike hulpbronne sedert 2011. Uitvoerende burgemeester Bronwyn Johnson sê sy bydra tot plaaslike regering en openbare diens sal met dankbaarheid en respek onthou word. Weskaap LIR vir mobiliteit, Isaac Seleku, het vrydag honderde werklose inwoners by die Jobseeker Travel Voucher Program Open Day in Pakkelsdorp aangesluit. 341 inwoners het geregistreer en 191 Go George kaarte is uitgereik. Die program bied gratis busvervoer aan, kwalifiserende werklose inwoners en verwyder vervoerkoste as 'n hindernis tot werksoek. 5 jong mense is dood en 1 ander beseer in 'n skietvoorval by 'n huis in Guguletu vroeg maandagoggend. Gewapende mans het die eiendom betree en die slagoffers doodgeskiet. Nooddienste het die beseerde oorlewende behandel. Die polisie ondersoek die motief en die verdagtes. 'n Onafhanklike ondersoek is van stapel gestuur na die dood van 'n 42-jarige man tydens 'n polisieoperasie in Bellville verlede donderdag. Openbare orde polisie het 'n ongelisensieerde vuurwapen, ammunisie en dwelms in Parksig Villas gevind. Die verdagte het tydens sy arrestasie ineengestort en is op die toneel doodverklaar. Ten slotte kykie na die markaanwyser se kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.78, die euro teen R19.07, die Britse pond teen R22.30, goud verkoop teen $4,033.78 per fyn ons, Brent ru-olie $88.36 per vat, en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,280.32. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Hoofdrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani. 'n Kykie na die weer net hierna.

Hiervolgens die minimum en maksimum temperature vir vanaand en môre Woensdag die 29ste dag van Julie 2026. Oudtshoorn, daar is hy Sulsdorp 617, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg by 717. Albertina, Riverstal en Heidelberg 7 met 'n maksimum van 19. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 618. Swellendam 717 en Uniondale 6 minimum en 'n maksimum van 14. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan gerus al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysit by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Yes, man, nothing going on but the rent. It is a difficult time for South Africans. The unemployment is high, and it becomes a real big issue to get work in our country. That was a fantastic song, Nothing Going On But The Rent. Thank you, Sidwell James Trantaal. And Sidwell sê, Roger, hy is vandag natuurlijk daar by St. Paul's, lay minister, baie betrokke by die kerk, ook by die koor gesing. Ek sal hier jou vir dit, Sidwell. Jy is een baie goeie voorbeeld vir ander mense. En dan wil hy ook sy dochters, Simone en Brittany, sê, hy is baie lief vir hulle. En hy naam is Simone en Brittany. Mens kan som hoor, die man hou van muziek, nee, hy en sy vrou. En hy wil ook natuurlijk sy vrou Daphne, sê hy is baie, baie lief vir haar. En so is hy ook natuurlijk baie lief vir sy twee dochters en sy twee sisters, Charlene en Carol. En sy broer Quentin, hy is baie, baie lief vir hulle. En sy speciale vrinne, hy is baie lief vir hulle. Spacious Lies, Norman Cook. Happening All Over, Gordon. And Get Busy, Mr. Lean.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en van jou kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer.

0: Droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Move it, move it. Go and move. A reel to reel. And thank you, Sidwell, for the lovely sounds. Ek groet ook sy speciale vrinne vanavond. En hulle is Connie Fischer, groot luisteraar Connie. En dan Auntie Johanna van Wyk, net so groot luisteraar. As ook Daphne Wildemans. Baie dankie vir julle vriendskap, sê Sidwell.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luister ons, baie hartlike welkom vanavond. Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy saam met ons is. Dankie dat ons deel kan wees van elkeen van julle se lewens deur middel van hierdie program wat Eden FM vir ons aanbied. En ja, mag vanaand se program tot groot en ryke seën van elkeen van ons wees, en mag ons Here vanaand verheerlik word deur elke woord, gedagte wat vanuit ons vloei om hierdie program moontlik te maak. Mag elkeen van u net die nabyheid en die absolute intimiteit saam met die Here beleef, ook deur dit wat ons vanaand oor gaan praat, naamlik die 10 gebooie. En ek kan net sê, ek is opgewonde daaroor, en het is regtig vir my lekker om vanaand vir u te kan sê, welkom, dankie dat u ingeskakel is. Mag u vanaand ryklik geseën wees, mag u vanaand gaan slaap met soveel van God se liefde in u hart, dat jy hierdie dag nooit sal vergeet nie. Maar nou is het eerst Nicolette se beurt.
1: Ja, van my kant af ook sê ek goeie naand, en al sê ek het baie keer, bedoel ek dit, is 'n lekkerte om so te kan saam kuier en net saam die Here te ontdek. André, jy praat baie keer van 'n boek, sy Engelse naam is The School of Christ, die skool van Jesus Christus, en dit is vir my so 'n mooi metafoor om eintlik te besef, maar dit is waarop ons allemaal is, op aarde, op hierdie lewensreis, is ons in 'n skool, waar ons moet leer. Ons weet nie hoe nie, en ons weet hoe om te lewe, maar ons weet nie hoe om te lewe volgens ons Here se hart en sy standaard nie, omdat sonde dit van ons gesteel het. So as ons so wil leef volgens die Here se standaard, dan is dit iets wat ons moet leer, en daarom sê hy, vernuwe jou gedagtes, want dis daar waar al hierdie goed begin. En in hierdie skool van die lewe leer ons van Jesus Christus, want dit is hy wat ons rolmodel, ons voorbeeld is. Hy het dit juist vir ons kom wys toe hy aarde toe gekom het oor hoe om te lewe. En dis die Heilige Gees wat die leermeester, die onderwyser is, wat vir ons leer, wat sagkens met ons werk, wat baie keer vir ons weer herinner, en wat vir ons leer en die Bybel oopbreek oor hoe werk hierdie lewe en hoe moet ons dan nou lewe. En dis 'n skool wat nooit by 'n punt gaan kom om te sê, okay, jy het nou matriek geslaag, jy weet nou alles, jy's okay, gaan nou maar net aan nie. Dis 'n skool waar ons elke dag nog iets van ons Here kan leer en ontdek. En dit is nie boring nie, dit is nie te lang of te aanhoudend nie, dankie toch, dit hou nooit op nie, dankie toch, ons kan elke dag iets van ons Here leer, deur sy gees hier binne in ons, wat met ons praat, en ek denk dit is net so amazing.
0: Ja, en vanavond gaan ons aan fokus op die 10 gebooie wat die Here vir ons gee daar in Exodus 20, Nicolette lees dit, ek bid dit, en dan luister ons na 'n baie, baie mooi liedjie, A New Commandment. daardie een wat Jesus in Johannes 13 vir ons gegee het. Maar dit is nou nie ons gesprek vanaand nie. Ons gesprek vanaand is die 10 gebooie soos het vir ons in Exodus 20 gegee word. Nicolette?
1: Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling, by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles aan gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
0: Here, wat hoor ons as ons hierdie gedeelte lees? Wat hoor ons regtig? Ek dink dat is veilig om te sê, Here, dat ons u hart hoor. Dat ons hoor dat u vir ons sê hoe u wil hê ons moet lewe. Hoe u wil hê ons moet lewe in 'n verhouding met u, Here, in die eerste plek, en dan in die tweede plek, die verhoudings wat ons moet hê met ander, beginnend by ons ouers, hulle wat vir ons lewe geskenk het, en dan brei dit uit om ook ander in te sluit, ook ander se besittings wat ons nie mag begeer nie. Die wet is volmaak, Here. Die wet is goed. Die wet is mooi. Maar vanavond het ons nodig om te leer, Here, regtig te hoor by U. En mag U verheerlik word vanavond. En mag U Heilige Gees self ons leermeester wees met dit wat ons vanavond gaan sê. Mag niks buiten context gesê word nie. Mag alles wat ons gesê, dat mag alles wat ons sê vanavond of dink, binnenin die veilige context wees, Here, wat u bedoel het, toe u die wet vir ons gegee het. Kom verheerlik jyself. Ook soos wat ons luister na hierdie lied, A New Commandment, geef julle een nieuwe gebod. Soos ons luister na hierdie lied, mag ons net onthou dat die geen nie vir ons gebooie om van ons slawe te maak nie, maar juis om van ons die kinders te maak. kom nou. Ons harte is oop. Ons gedagtes is oop, Here, om deur U geleer te word, gevul te word. Amen.

0: Ons kuier nog saam by Kom saam met my, waar ons vanaand gesels oor die wet wat die Here vir ons gegee het. En dis ons behoefte om te gesels oor hoekom die Here die wet gegee het, hoe hy die wet saamgestel het en ook waaroor hy praat, wat is op sy hart toe hy hierdie wet gegee het. En hy het dit gegee vir die Israeliete toe hulle uit Egypte uit weggetrek het. Hulle was op pad na 'n beloofde land. Hulle was op pad na nie net fysiese plek nie, maar ook 'n verhouding met die Here waar hulle vry kon wees. En nou kom die Here en hy sê, maar kom ek gee vir julle 'n wet. Kom ek gee hierdie riglyne vir jou, sodat julle voorbereid kan wees, sodat julle kan weet, dis hoe ek wil hê julle moet lewe. Ook wanneer julle hierdie nuwe land, hierdie belofte land, ingaan, wil ek hê julle moet weet hoe ek graag wil hê julle moet lewe, want sonde het in die wêreld gekom. As daar nie sonde was nie, was die wet nie nodig nie. Maar juis as gevolg van sonde moes die Here hierdie riglyne gee om te sê hierdie goed is nie my hart nie. As jy hierdie goed doen, dan is dit nie waar ek wil hê jy moet leef nie. En in vandag kan ons nog steeds die narratief van die bevryding uit Egypte, die tyd in die woestyn en die intog in die beloofde land, ons kan daai narratief gebruik om ook na ons lewens te kyk en te sê, maar partykeer is ons in 'n land waar ons slawe is. Ons is op 'n plek waar iets of iemand ons gevange hou, keer dat ons kan beweeg na ons potensiaal, na die plek waar ons veronderstel is om te wees, 'n plek van vryheid. Party van ons kan dalk in die woestyntyd wees, waar ons voel ons is bevry, maar ons weet nog nie lekker hoe nie, ons sukkel nog, hoe om te lewe. Ons probeer hard, maar ons val terug, ons raak moedeloos, ons voel maar ons gaan nooit uitkom by waar ons moet wees nie. En dan van ons is op die vooraand van daai beloofde land. Ons sien dit al, maar ons is bang, of ons is onseker, of ons weet nie hoe nie, of ons probeer dit in ons eie krag. En dan kan van ons ook sê, maar ek beleef die vryheid van die Here, ek beleef sy nabyheid, ek leef in die beloofde land, en die beloofde land is 'n verhouding met Jesus Christus, waar hy my alles is, waar ek alles oorgegee het, en ek leef in hierdie verhouding. En die 10 gebooie help my om binne daai verhouding te leef. Want, soos ons nou gesê het, as daar nie sonde was nie, het ons die straf en regstelling nodig gehad nie. Maar juist daarom kom die Here en hy deel sy hart met ons en sê vir ons, hierdie is vir my belangrik, hierdie is die slaggate waarin jy dalk moontlik gaan trap in jou lewe hier op aarde. So kom ek sê so lank vir jou, wat is die slaggate en juist dit waarvoor jy versigtig moet wees.
1: As ek na jou luister, dan hoor ek iets. Ek hoor onder andere dat die 10 gebooie gesien kan word as 'n spieël. 'n Spieël waarin ons nie net kan sien hoe God wil hê ons moet lewe nie, maar 'n spieël waarin ons ook kan sien hoe hy wil hê ons nie moet lewe nie. Dit staan nie hier vir ons geskryf nie, maar as ons net die goed vat wat hier geskryf is, wat ons ken as die 10 gebooie, en ons gaan kyk na die teenoorgestelde, dan sien ons die goed wat nie in lyn is met God se hart en sy wil vir ons lewens nie. En soos jy heeltemal korrek gesê het, né, die konstruksie daarvan, hoe dit verdeel word, dit word so mooi vir ons in Matteus 22 saamgevat, waar Jesus gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en die een wat daarmee saamgaan, is jou naaste lief hê soos jouself. Dit is wat ons hier sien in die 10 gebooie. Die 10 gebooie is so saamgestel dat ons so duidelik daglig kan sien wat het beteken om God lief te hê. En dan saam met dit kom dit daar die liefde vir ons naaste wat sal lei tot een samenleving van regverdigheid, nee? Waar ons nie net na ons eie belange moet omsien nie, waar ons nie een ding soos mense regte nodig het om ons te beskerm teen ander mense se vergrype nie, maar waar ons regtig lewe op 'n manier waar elke mens op aarde, nee, kan sy menswaardigheid kan besef en beleef deur die manier waarop ons hom lief het, volgens Godse standaard.
0: Weet jy, en ek dink as al mens so reflekteer oor dit wat nou hier in die Ou Testament staan, ons het by die Here Jesus geleer dat het gaan nie oor ons dade nie. Ons dade is 'n uitvloeisel van ons verhouding met hom. So, Jesus het ons geleer, ons dade gaan ons nie in die hemel kry nie. Dit gaan nie vir ons verlossing bring nie. Ons verhouding met Jesus Christus is die enigste manier hoe ons verlossing kan kry, om vir ewig saam met hom te leef. En as ons nou kyk na die 10 gebooie, dan gaan die selfde beginsel nog steeds geld. Ek hoor dat die Here die 10 gebooie gegee het, om ons te help om in 'n verhouding met hom te leef. En dat wanneer ons in hierdie verhouding met hom leef, dis hoekom hy sê, ek het julle uit Egipte uitgebring, ek het julle bevry, daarom moet julle nie ander gode aanbid nie. Dit gaan eerstens oor die verhouding met hom, sodat hierdie ander godie, die moord en die steel en die jok en die begeer en daai goeters, sodat daai goed eintlik nie gebeur nie. So, ek weet dis, ek praat nie nou teologies nie, maar eintlik kan die Here net die eerste gedeelte van die 10 gebooie gegee het en gesê het, ek is die Here jou God, wees lief vir my met alles. Want dan gaan hierdie ander goed anders lyk. Maar hy spel dit vir ons uit, sodat ons, precies soos wat jy sê, 'n spieël kan hê om te sê, maar hoe lyk my verhouding met die Here? En as hierdie goed nog teenwoordig is, beteken dit, daar is nog iets van my wat in slavernij is. Daar is nog iets van my wat nog nie losgemaak en vrygemaak is nie. Maar die 10 gebooie kan nie vir ons verlossing gee as ons dit slaafs net navolg nie. Dis wanneer ons die Here van die 10 gebooie dien en saam met hom leef. Dis dan wat die 10 gebooie vir ons eintlik net so 'n wonderlike riglyn is om te sê, dit is hoe dit lyk wanneer ek in 'n verhouding met die Here leef.
1: Jy weet, en as 'n mens so daarna kyk, wat 'n mens ook sien in hierdie spieël van die 10 gebooie, as jy net vir 'n oomblik nederig genoeg is om te besef dat omdat ons in sonde gebore is, né? Het is ons gebore met die onvermoë om hierdie goed te kan nakom volgens Godse standaard en sy begeerte en sy wil. En daarom wat die wet vir ons ook openbaar is die absolute nood wat ons het vir genade. Nee? En dat ons dit nie kan nakom deur slaafse volhouding nie, maar veel eerder wys dit vir ons daar die absolute nood wat ons het vir Godse ingrype in ons lewe, né? Vir Godse vergifnis wat nog meer is ons behoefte vir 'n verlosser, Jesus Christus. Hierdie 10 gebooie wil ek amper sê is een van die groot voorlopers tot die koms van Jesus Christus, juis omdat het vir ons wys dat op ons eie en vanuit ons eie is ons nie in staat om onsself te kan red van die gevolge van sonde nie. Maar kom ons luister na die mandate as hulle vir ons sing, All to Jesus, I Surrender.
2: Nee. Me the Break, Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book 2 nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families or a quick recharge getaway. Don't wait, the seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside.

Luisteraars, nogmaals dankie dat u saam met ons is en dat u hier ingeskakel is by Kom Saam Met My. En vanaand wil ek 'n verhaal met u deel, 'n getuienis uit my eie lewe wat vir my ontsettend baie beteken as ek praat oor die 10 gebooie. Het gaan oor 'n jong seun, 'n matriekseun wat saam met ons was by 'n kamp op Swartvlei. En die oggend tydens ons saamwees en ons oggendoordenking het ons onder andere gepraat oor die 10 gebooie. Tydens uit my eie lewe wat vir my ontsettend baie beteken as ek praat oor die 10 gebooie. Het gaan oor 'n jong seun, 'n matriekseun wat saam met ons was by 'n kamp op Swartvlei. En die oggend tydens ons saamwees en ons oggendoordenking het ons onder andere gepraat oor die 10

geboye. En daardie oggend het die Here my gelei om met hierdie jong tieners te praat oor wat is God se doel met die 10 geboye. Is dit 'n stel draconiese reëls van moets en moenies of is daar iets meer, iets groter wat in dit steek, wat in dit ingeskryf is, wat ons nodig het om te hoor? En wat ek gedoen het daardie oggend was om die 10 geboye vir hierdie groep tieners, jong mense te lees. Maar ek het begin deur dit te lees met 'n streng stem. Daardie stem wat sê jy sal, jy moet. En ek het hulle so een vir een gelees, maar voor ek het gelees het, het ek vir hulle gesê, ek wil hê julle moet daarna luister en dan moet julle vir my sê, wat is die emosie wat julle beleef as julle dit hoor? En julle het net 2 keuses. Soos wat julle elkeen van hierdie 10 goed hoor wat God sê in sy 10 geboye, beleef jy vrees of beleef jy vreugde? Blydskap. Jy het net die 2 keuses. Jy kan nie 'n storie daarvan maak nie. Jy kan net sê vrees of vreugde. En toe lees ek dit nommer 1 die eerste keer met 'n baie sterk stem. Nie veroordelend nie, maar net 'n sterk stem van jy sal. En toe vra ek vir hulle wat het julle beleef? Vrees of vreugde? En so deur die bank het hierdie jong mense gesê, oom, dit maak ons bang. Hulle het vrees belewe. Toe sê ek vir hulle, nou goed, kom ons luister na dit 'n tweede keer. En toe lees ek het vir hulle 2 keer. En ek wil die vrymoedigheid neem om net vanavond iets daarvan met julle te deel oor wat daardie oggend gebeur het daar op Swart Vlei. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Ek het jou bevry want ek wil nie hê jy moet 'n slaaf wees nie. Jy is my kind. Ek wil van julle kinders maak, nie slawe nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here, wil nie hê dat jy 'n slaaf van afgoderry moet wees nie. Ek wil hê jy moet met in vryheid voor my en saam met my kan lewe. Want jy is my kind en jy loop die pad saam met my. En dit is hoe ek hierdie 10 geboye hanteer het. Met ander woorde, ek het gedoen vanuit die hart van God die Vader. Toe gaan ek aan, toe sê ek vir hulle, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ek het jou gemaak vir 'n rustdag. Ek het die voorbeeld gestel met die skepping, dat daar een dag van rus moet wees, een dag waar jy net weer jou krag kan herwin, maar dat jy ook net die dag saam met my kan spandeer, dat ek jou siel kan verkoop. En dan kom die goed van, eer jou vader en moeder, hoekom? Sodat jy nie 'n slaaf is van, dat jy nie respek het nie, dat jy nie waardering het vir ouer mense nie. Jy mag nie moord pleeg nie, sodat jy nie skuldig is aan moord en misdaad nie. Jy mag nie egbreek nie, sodat jy altyd met liefde en met 'n oop gemoed na jou lewensmaat kan kyk en jou lewensmaat kan lief hê. En so het ek hierdie goed toe elkeen van hulle gevat en ingekleer met wat God se hart sê hy nie begeer nie. Hy wil nie hê dat ons ander mense so goed moet begeer nie, want hy is die een wat vir ons alles gee wat ons nodig het en wat die beste vir ons is. En so het ek hom die 2 keer gelees deur

0: te kleer met God se vaderhart van liefde en omgee, nie moed en moenie nie. En toe vraag ek vir hulle nou, as ons so daarna luister, dat ons hoor die absolute mooi doel wat God het, as hy vir ons hierdie gebooie gee, om ons vry te maak, dat ons vry kan lewe, né, in 'n liefdesverhouding met onsself, met ander, mekaar en met hom. Hoe laat dit jou voel? Toe sê hulle, oom, ons voel veilig. Dit gee vir ons vrede en vreugde. En dit was dan daardie oggend se oordenking gewees. Aan die einde van daardie jaar toe ons afskeid neem van hierdie matriekleerlinge wat in die groep was, toe vra ons vir hulle wat het hulle deur die jaar geleer in met hierdie hele uitreik waarmee ons besig was dwars deur die jaar. Toe het hierdie seun gesê, oom, ek het my verhouding met God het verander. Vra toe vir hom, wat bedoel jy? Toe sê hy, ek was altyd bang vir die Here. Ek was bang om iets verkeerd te doen. Dat ek dalk iets gaan doen wat hom kwaad vir my sou maak, het hy my gaan straf. Maar daardie oggend toe ons die 10 gebooie hanteer, het my lewe verander, want ek het besef hoe groot en hoe oneindig lief God my het. En dat die rede hoekom hy nie wil hê, ek moet nie verkeerde dinge doen nie, is nie omdat hy my gaan straf nie, maar is juist die teenoorgestelde, omdat hy my lief het, en hy wil hê, ek moet as 'n kind saam met hom in vryheid kan lewe. En dis die getuienis wat ek vanavond met elkeen van u wil deel. En ek sal hy kind sy gesig nooit ooit vergeet nie. Ons het in die spoor gesit, toe hy dit gesê het, maar net om daardie absolute vreugde en vryheid in sy gesig te sien, toe hy besef wie God is en in watter verhouding God met hom wil lewe, en dat God van hom 'n volwaardige kind wil maak, nie 'n slaaf nie, nie iemand wat hom slaafs dien uit vrees nie, maar elke kind wat elke oggend kan opstaan met die wete, my hemelse pa het my lief, so lief, dat hy selfs vir my gesterf het aan die kruis. En dit is iets wat ek tot aan die einde van my dae saam met my sal neem en wil neem, want ek wil nooit vergeet wat die Here daardie oggend in elkeen van ons se lewens gedoen het nie.
1: Ja, weet jy, baie dankie vir daai getuienis. Dit is so, ek dink baie keer of ons hoor hierdie woorde gereeld en ons hoor dit nie eintlik meer nie, of ons hoor het baie keer vanuit ons eie skuldige gewete en ons voel skuldig, en as ons dit hoor, dan voel ons amper nog meer skuldig. En ek dink dit wat ek hoor jy sê, is dat die bedoeling van die Here is nie om ons skuldig te laat voel nie. Die bedoeling is om juist sy hart met ons te deel, sodat ons kan weet hoe hy oor ons voel, en hoe hy ons innooi in daai verhouding in, en dat hy weet daar sekere goed wat ons in ons lewens benadeel en ons verhouding met hom benadeel, en daarom sê hy moenie, bly weg, moenie dit deel maak van jou lewe nie. En dit is so kosbaar om net vanuit 'n ander oogpunt dan nou ook te kyk na die 10 gebooie. Dit is liefdesgebooie, dis omgee gebooie, dit is riglyne van hoe die hemel eintlik is, nê?
0: Ja.
1: Want hierdie goed bestaan nie in die hemel nie.
0: Wat jy sê is dat dit eintlik vir ons 'n skets is van hoe die koninkryk van God lyk.
1: Absoluut, waarheen ons op pad is, nê? So ons luister nou na Casting Crowns wat vir ons sing, "'Tis so sweet to trust in Jesus."
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Luisteraars, ons sê maar weer, welkom terug en dankie dat u hier is en ons bedoel elke woord daarvan. Dit is vir ons lekker om te weet, daar is 'n skare luisteraars wat saam met ons opgewonde is oor die Here. En ja, mag vanaand se fokus op sy woord regtig elkeen van ons net versterk in ons liefdesverhouding met hom. Maar kom ons gaan net verder met hierdie gesprek rondom die 10 gebooie. Paulus sê 'n baie interessante ding. Hy sê die wet maak dood, maar die gees gee lewe. Wat bedoel hy met dit? Wat bedoel hy met dit? Nou, ek wil hier probeer om na iets te kyk vanuit 'n ander oogpunt, dalk. In Matteus 5, wat Jesus gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet tot niet te maak nie. Ek het juist gekom om die wet sy volle betekenis te gee. Met ander woorde, dit wat ons gelees het daar in Exodus 20, daar die 10 gebooie, dit het nie weggeval nie. Jesus het nooit gesê, ek vervang dit nie. Inteendeel wat hy gesê het, ek het gekom om dit te vervul. Nou, hoe staan dit in verhouding met wat Paulus sê, van die wet maak dood, maar die gees gee lewe? Ek dink wat Paulus bedoel het is dat as ons hierdie goed, as ons wil lewe soos ons wil lewe, as ons hierdie wet van God nie nakom nie, dan moet ons weet dat die loon van die sonde is die dood. Maar as ons kyk na die lewe van Jesus Christus, die volmaakte, geesvervulde lewe wat hier op aarde was, as ons kyk na Jesus soos wat hy geleef het hier op aarde tussen mense, soos die Johannes gesê het daar in Johannes 1, van die woord het mens geword en hy tussen ons kom lewe, hy tussen ons kom tabernakel, tussen ons kom woon, dan sien ons in Jesus lewe, die lewe soos God het bedoel, ne? En dat die rede hoekom Jesus dit kon doen, want hy het die volmaakte, geesvervulde lewe gelei. En dit is wat Paulus bedoel. As mense net probeer om vanuit hulle self, sonder die gees in hulle, probeer om God se wette na te kom, gaan ons dit nie maak nie. Nie uit eie krag nie. Daar is 'n vers in Sagarie wat sê, nie deur mag of krag nie, maar deur my gees, sê die Here. Dit is deur die gees van die Here wat ons lewe. Dit is deur die gees van die Here dat ons dan kan leef volgens God se wet. Dit wat hy vir ons voorskryf, omdat hy vir ons lief het en sê, dit is hoe my liefdesverhouding met julle moet lyk. Né? Kan jy saamgaan met wat ek sê?
1: Yes, want wat ek hoor jy sê is, as Jesus op aarde, toe Jesus mens geword het, was hy ook onderhewig aan alles wat God vir die mens op aarde gegee het oor hoe ons moet lewe. So Jesus was ook onderhewig aan die wet. En as ons teruggaan en sê, maar die wet kom uit die Vaderhart van God, dit kom uit die hemel. Nou kom Jesus aarde toe. Nou moet hy ook leef volgens die wet. Maar wat ons hoor, wat Jesus sê, is, ek leef nie net volgens die wet nie, ek is die wet. Ek is die wet. En hoe sê ons dit, hoekom sê ons dit? Wat ons daardeur sê is, die wet in Exodus 20 was woorde wat op skrif gestel is en gesê is, dis hoe julle moet lewe. Maar Jesus was die woorde wat in Exodus 20 staan. Jesus was se lewe was daar die woorde. En dis wat lewe bring. En dit is wat vir ons wys hoe lyk 'n lewe wanneer Exodus 20 in sy volheid uitgeleef word. En daarom kon Jesus sê, maar dis dooie woorde in Exodus, maar hier is die lewendige lewe wat ek leef om vir julle te wys, hoe lyk dit as ons daai riglyne uitleef? Hoe lyk dit op aarde? En daarom sê hy, hy kon dit vervul, want hy het aan dooie woorde, wil ek sê, lewe gegee, want hy het dit uitgeleef in volmaaktheid. So dat ons kan sien, hoe lyk dit? En so dat ons ook kan besef, al leef ek die 10 gebooie in volmaaktheid uit, daar is nog steeds uitdagings, hulle het nog steeds vir Jesus gekruisig. Maar dit help my om te weet, maak nie saak wat gebeur nie, al word ek gekruisig, al word ek beledig, ek weet met wie ek in 'n verhouding staan, en ek weet waarheen ek op pad is. En ek dink dis belangrik dat ons eintlik afsluit deur net onsself te herinner. Die 10 gebooie se bedoeling was om ons in 'n nader verhouding met God te bring.
0: Die verhouding wat God met ons begeer, as sy kinders, nie sy slawe nie.
1: Absoluut. Absoluut, daai lewendige verhouding. En hy het geweet, as ons nie hierdie goed doen nie, as ons moord pleeg of steel, dan gaan dit nie moontlik wees om in daai verhouding te kan leef nie. En daarom het hy dit vir ons gegee. Maar die bedoeling is, dat ons in 'n liefdesverhouding met hom kan staan, sodat ons sy beeld en verteenwoordiger kan wees, sodat ons hom kan verheerlik. Want dit is waar oor die lewe gaan, dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons op aarde is, om hom te verheerlik. En hy het vir ons gewys hoe ons dit kan uitleef. En wanneer ons op hom fokus, en dit laat my baie dink aan hoe die Ons Vader gebed begin. Dis voel vir my, dis die twee praat saam, die Onse Vader wat fokus op God se naam, God se wil, God se heiligheid. Maar dis ook hoe Exodus 20 begin. So wanneer ons dink en praat oor 'n verhouding met God, begin dit altyd met die fokus op wie God is, sodat ons kan wees wie ons behoort te wees, binne in hom, binne in die verhouding. So wat ons eintlik daardeur sê is, ek kan net ten volle die mens wees wat ek veronderstel is om te wees, die mens wat die Here my voor geskep het, binne 'n lewendige, intieme verhouding met hom. Daarsonder kan ek hoe hard probeer, dit gaan nie help nie.
0: Ek wil byvoeg, laat ons ook nooit vergeet daai eerste woorde van Johannes, die disipel, in sy Johannes Evangelie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En dan gaan hy aan en hy sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Jesus wat die wet vervul het, het lewe in hom gehad, en daardie lewe is die lig vir die wêreld. En dan sê Johannes, en die woord het tussen ons kom, woon. En waar is God se woonplek vandag? Dis in ons harte. En is juist deur daardie inwoning in ons harte, deur sy gees, deur ons verhouding met God die Vader en ons verlosser Jesus Christus en die inwoning van die Heilige Gees, dat ons ook soos Jesus kan lewe met daardie lewe wat God van ons begeer, daardie lewe wat vir die donker wêreld om ons lig kan gee, want dit is wat die bedoeling was van die wet. Die wet was bedoel vir die Israeliete om anders te wees, om anders te leef, sodat die wêreld, die heidene nasies rondom hulle, God se lig kon sien skyn. Nicolette, sal jy afsluit asseblief?
1: Here, dankie dat ons vanaand kon reflekteer oor U woord en U wet in U woord. Maar as ons praat van woord, Here, dan praat ons van U self. Dankie dat U self ons gegee het en dat U die lewendige woord is wat elke dag nog in ons harte inspraat. Here, help ons om u hart te hoor, u omgee hart, u vaderhart, u hart wat net die beste vir elkeen van ons wil hê, en dat u weet, ons gaan dit net in u vind. Dankie dat u ons so gemaak het, dankie dat ons vir u kan ken, en meer kan leer ken. En mag u, Heilige Gees, Godse woorde in ons harte spreek, in ons gedagtes plant, en in ons monde tot uiting bring, sodat God verheerlik kan word, Here, deur die manier hoe ons in 'n verhouding met u staan. Kom en verheerlik u self. Amen.
0: Amen.

0: lekker goeie aand aan u luisteraars in Eden FM. Ons is hier lekker koud. Ek bibber, Magda bibber, en ek is ook siekie is as luisteraars, maar ons is bly ons is hier met ons arbeidspraatjie op 'n Dinsdag aand tussen 8 en 9. Goeie aand, Magda, en jy het gesê ons moet jou vergewe as jy brrr so tussen in vanaand.
1: Ja nee, ek brrr so tussen in vandag. Luisteraars, baie welkom. Goeie aand. Ek hoop julle is allemaal warm toegedraai. Ek sê nou net vir Monday, ek sit hier soos die Michelin man. Ek het soveel lae klere aan. Dit is nie waar nie. Maar nou ja, ons sal daar deurkom.
0: Ons sal oorleef, soos gewoonlik maar altyd. Ja nee, lekker om te gesels met die luisteraars en natuurlik, soos ons sê, is die heerlik koud, maar

0: ons is dankbaar dat ons almal hier is vanaand en dat ons saam met u kan gesels oor 'n baie baie interessante en belangrike bedryf. U sou onthou dat ons kyk so 'n bietjie na wetgewing rondom die bedrywe. Ons praat vanaand oor spesiale wetgewing vir een van die grootste bedrywe in ons streek wat baie baie mense werk. Ek dink alreeds aan einde 2018 is al reeds 1.5 miljoen werkers werksaam in die bedryf. Dis die groot en kleinhandelbedryf. Dit sluit die motorbedryf uit. Nou, Magda, ons eerste vraag altyd as ons na so iets kyk is, op wie almal is die wetgewing nou van toepassing wat die bedryf betref?
1: Jy het nou baie gesê, of ons nou baie gesê, sluit die motorbedryf uit. Hierdie klein winkeltjies, wat so by die volstasies is, is nogal baie interessant. Hulle val, sommige van hulle val onder die groot en klein handelbedryf, sommige van hulle val onder die motorbedryf. As die eienaar van die volstasie, die eienaar van die winkeltjie is, dan is dit motorbedryf. As dit 'n ander ou is, is dit groot en klein handelbedryf. Dis ook omdat ons hulle nie eers bygetel het in die equation nie. Want ons weet nie precies hoeveel van hulle is daar nie, hulle wissel. Maar dit sluit in alle winkels wat goed aankoop en versprei. So met ander woorde, enige verskaffer of vervaardiger wat dit aankoop en versprei en dit weer verkoop aan het sy of groot of klein handelaars, sluit dit in. Dit sluit ook kafees in, soos dit sluit warehouses in. Aankopers, hierdie plekke wat net aankoop, maar hulle verkoop nie aan die publiek nie. En dan ook jou verspreiders, jou so-called merchandiser. Dit sluit uit die mense wat self goed vervaardig en het verkoop. Soos jou tuisnywerhede is nie groot en klein handelbedryf nie, want hulle bak self die goed en hulle verkoop dit. En dan sluit dit natuurlik ook, soos die meeste ander wette, excuse toch?
0: Ja, so, dan word jy daarby ingesluit, die sê jy.
1: Nee. En dan sluit dit natuurlik ook werkers, as minder as 24 uur in 'n maand werk, sluit dit uit.
0: Okay. Dis skrikkelijk interessant. So, dis een baie belangrike bedryf natuurlijk vir ons allemaal. Nou, die term, of dit is een bedryf waar baie klein werkgevers en besighede natuurlijk ook betrokke is, soos jy nou gesê het. Is daar enige speciale voorskrifte dis vir hulle, Magda?
1: Ja, daar het, so julle paar jaar terug, het daar ministeriële vaststelling uitgekom wat vrystelling aan klein besighede gegee het. Dit is nou om vir hulle 'n bietjie finansiële verligting te gee. So besighede wat minder as 10 mense in diens het. Wag tot 15 ure per week oor tyd werk en hulle hoef hulle mense net 1/3 keer die uurloon te betaal. Dit is nou vir die eerste 10 ure. En dan as hulle langer as 10 ure werk, dan moet hulle 1.5 keer die uurloon kry. En dan by geskrewe, nou al hierdie goed moet geskrewe ooreenkomste wees. En dan ook gesinsverantwoordelikheid verlof. Daai 3 dae wat jy kry as 'n kind siek is, of as iemand doodgaan, dit is deel van jou verlof, dit is nie iets spesiaals nie. So dit is nou maar net, dit is kleinhede, maar ek dink as jy op die lange duur help het nogal, vooral met die oortyd, want vooral in seisoentyd werk mense maar nogal tamelike lang ure.
0: Ok, so dit is eintlik 'n bietjie uniek aan die bedryf as 'n mens so kon sê, nê?
1: Eintlik nie. Die wet op basis diensvoorwaardes oor die algemeen het dit, en dan, maar daar is nie eintlik vreeslik baie plekke onder die wet op basis, jou klein kantoorkies is goed. En dan ook jou, as ek nou reg onthou, jou gasvryheidsbedryf, jou restaurante, hotelle en sovoorts, maar hulle het baie minder as 10 mense in diens.
0: Okay. Die term casual, ook 'n tydelike werker, of wat het ook, maar ons ken ons maar allemaal die term casual, word baie in die bedryf gebruik. Nou, en ek dink daar seker baie van ons luisteraars wie soms casuals is of se kinders casuals is. Nou, hoe werk dit?
1: A casual is iemand wat minder as 24 uur in 'n maand werk. en dis eintlik al van die rekersel is, en dan net die spesifieke wetgewing is al wat so iets het. Hy het ook 'n spesiale kategorie vir mense wat 27 uur en minder in 'n week werk. Hulle moet 'n skriftelike ooreenkoms hê. Hulle kry die minimumloon plus 25%. Hulle het 2 dae af in 'n week. Daar is geen toelaag vir nagwerk nie. Dis nou werk tussen 7 en 7. Hulle het geen siek of gesinsverantwoordelikheid verlof nie. Hulle het 2 weke verlof. Plus een versoek kan hulle 1 week onbetaald extra kry. As hulle geen skriftelike ooreenkoms het nie, of as hulle enigszins meer as daar 27 ure werk, dan word hulle beskou as 'n normale werker, en dan kry hulle alle voordele. Maar hulle kry nog steeds die hoër loon van die hoër loon as die volwerker.
0: Volwerker.
1: En dan maar dit is 27-40 uur, gaan ons net nou in diepte oor praat. En dan die normale ure is 45 uur per week. Dit sluit nou die ouens uit wat 27 uur werk. So is dit tamelike, jy kan hoor, is dit tamelike gecompliseerde wetgewing. Hoekom hulle dit so gemaak het, weet ek nie. Maar dit is nou wetgewing wat jy nie oor raad gee sonder jou wet langs jou nie.
0: Ja, ja. Nou, een van die kenmerke in die bedryf is die hoeveelheid mense wat op 'n kommissiebasis werk. Nou maak jy wetgewing enigstens voorsiening daarvoor.
1: Ja, hy spesifiek noem hy, praat hy van kommissiewerkers, want dis 'n bedryf wat toch al baie kommissiewerkers het, ouens wat jy weet, soos jou reps en jou verkoopspersoneel, hulle is by ons ook maar reps, ouens wat reis, jou ouens wat suppliers amper kan ek sê, ek weet nou nie wat is hulle naam nie. Maar die wet praat spesifiek dan van 'n salesperson of 'n verkoopspersoon, hulle moet ook 'n skriftelike ooreenkoms hê, en hulle mag, hulle normale salaris mag nie meer as minder as 2/3 van die voorgeskrewe minimumloon wees nie. So as hulle basis kry, excuse, tot die werkgewer kan nie sê jy werk op R500 basis en jy moet die rest per kommissie opmaak nie. Hulle moet ten minste 2/3 van die minimumloon kry. En dan is daar spesiale ooreenkoms het wat opgestel moet word wat sê wat hulle salaris is, hoe hulle kommissie bereken word, die tydperk waaroor dit bereken word, dit mag nie minder as 'n maand, of dit mag nie minder as 'n maand wees nie, en dit mag ook nie meer as 'n maand later uitbetaal word nie, en dan die tipe beskrywing en hoeveelheid en orders en alles waarop hy kommissie verdien. Met ander woorde, dit moet in detail uitgespel wees. Die werkgewer kan nie net sê jou kommissie was R2000 nie. Hy moet 'n afskrif daarvan kry, en as hy minder as die minimumloon kry as gevolg van omstandighede deur die werkgewer, dan moet hy ten minste die minimumloon kry. So stel hy maar die besigheid nie toegemaak vir 'n rukkie of whatever ook al, dan moet hy die minimumloon kry.
0: Op hierdie stadium het dit tyd vir ons geword vir ons eerste musiekbreek van die aand. Ons praat baie interessant oor die klein en groothandelbedryf. Luisteraars, u kan vir u vriende en familie wat in die bedryf as bestuurders of supervisors of werknemers of werkgewers is, vra om in te skakel. Ons is nou weer terug. Bly ingeskakeld.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Ons is terug, lekker om met u te gesels luisteraars, Mornay saam met u en saam met my Magda van die Westhuizen, en baie dankie Magda, Magda deel haar kennis met ons en sy het 'n bietjie wetgewing bestudeer. Vanaand praat ons oor die groot en kleinhandel bedryf en voor die breek het ons nou bietjie gesels oor dinge wat uniek is in die bedryf, en ons het ook bietjie gesels oor werksure, ons het gepraat oor kommissie en so voort. En mag dan my volgende vraagie gaan of handel oor die mense, jy net gesê ons gaan so bietjie daaroor praat. Die groot en kleinhandel bedryf maak spesiale voorsiening vir werkers wat 40 ure of minder in 'n week werk. Hoe werk die bepalings?
2: Ja nie, maar nou is ek net gesê, dit is een gecompliceerde wet, want ons praat nou al oor ouwens wat 27 uur werk en ouwens wat 45 uur werk en nou trek ons by 40 uur. Maar hulle moet natuurlijk weer een skriftelijke ooreenkomst sê, onthou alles in wetgeving. As daar ooreenkomst is, net praatjies maak werk nie, dit moet opskryf wees. En dan moet hulle 2 dae per week af hê en 1 Sondag elke 4 weke. Met andere woorde, hulle kan bijvoorbeeld, wat daarmee bedoel word, is dat hulle kan bijvoorbeeld woensdag en donderdag af hee. Maar een elke 4 weke moet hulle ten minste 1 Sondag af hee. En dan mag hulle nie werk op een van die dae nie. Die werkgever kan nie vir hulle sê, hoor, die so en so is nie hier, ek wil hier iemand inkom nie. Die sê daar ooreenkomst vir daardie spesifieke dag is, en dan moet hulle op so'n dag betaal word dubbel die uurloon, of as dit groter is, dubbel die dagloon. Met ander woorde, dis 'n spesiale toege wat hulle kry. As hulle op hulle afdag inkom, word nie bereken as oor tyd nie. Het word bereken as dubbeltyd, soos met 'n publieke vakansiedag.
1: Ons het net al gepraat van 'n klein werkgewer. Nou, as 'n werkgewer byvoorbeeld sê, byvoorbeeld net een, is nou 'n winkeltjie op die hoek, wat byvoorbeeld net een werknemer het. So hy is die enigste persoon, of sy is die enigste persoon wat daar werk eintlik. Is die persoon ook geregtig op 'n etenstyd mag?
2: Ja, die persoon is geregtig op 'n etenstyd, maar nou soos jy ook nou self sê, dis die enigste persoon daar, so die winkel kan nou bijvoorbeeld nie etenstyd toemaak, so die persoon wat daar is kan etenstyd vat nie. Dit maak nie sin nie. So daai persoon nog steeds 1 uur kry, wat by ooreenkomst kan verminder word nou 30 minute toe, maar dan moet sy werksure natuurlik verminder word nou 30 met 30 minute. En dan as hy moet werk tydens, hy kan werk tydens die etenstyd, die werkgever kan van hom verwag om beskikbaar te wees, maar hy moet oor tyd betaal word, hy moet oor tyd ja, teen tyd in die derde, onthou hy is nou 'n klein besigheid, so hy moet tyd in die derde betaal word. En interessant genoeg is dit ook een van die min wetgewing wat wette wat 'n teetyd voorskryf. Hy moet ook 'n teetyd kry en dit is die werkgewer se tyd. Dit word betaal. So die werknemer kan nie sê, hoorie, so ek gaan nou gou gedoor toe my teetyd op whatever ook al nie. Dis nie sy tyd nie. Dis die werkgewer se tyd. Hy word betaal daarvoor.
1: So hy moet eintlik reëlings tref oor wanneer hy sy teetyd dan kan kry.
2: Ja. Dit moet nie so naas moontlik aan die middel van die oggend of in die middel van die middag rond wees.
1: Middag wees. Okay,
2: ja, nou, okay. Ek kan nie onthou dat ek ooit 'n teetyd gehad het, dat ek sit te vingers twirl het nie. Come to think of it.
1: Nee, wat oor die algemeen drink ek seker net tee by die huis, so ver ek weet ook nie van tee tye nie, maar nou in elk geval.
2: jy drink baie keer tee, maar jy drink tee terwyl jy werk. Arme metro
1: Ja,
2: kan dit nou
1: dis
2: nie
1: ook.
2: doen nie, want hy
1: Ja.
2: sit die hele dag in
1: Ja,
2: die
1: nou eigenlijk.
2: studio.
1: Yes, nou Magda, die bedryf, dis 'n bedryf wat op 'n tydjie baie lang ure het, jammer, so net 'n drukker wat jy aangaan. Bedryf wat partyke baie lang ure het. Hoe werk die rustye in die bedryf dan?
2: Dit werk pas dieselfde as enige ander wetgewing. Jy moet 12 uur tussen skofte af hê. Jy mag nie. Maar dit kry ons eintlik meer by die gasvryheidsbedryf. Jy mag nie vir split shift werk nie. Maar dit kry ons eintlik min in die groot kleinhandelbedryf, maar jou dag mag nie langer as 12 ure wees nie. Aan die ander word die ou kan nie vroegoggend begin werk tot laat aand toe nie. En dan moet hy een keer een week moet hy een rusttydperk van 36 uur hê. Met ander woorde, dis 'n nag en 'n dag en 'n nag. So met ander woorde, een dag af in die week of 2 dae, 60 ure elke tweede week. En dan enige etenstyd wat meer as 3 ure per dag is, verminder dan die werksdag na 10 ure toe.
1: Net so 'n kort vraagie voor ons breek vir musiek. Nagwerk. Natuurlik is dit ook 'n groot hier. Hoe werk nagwerk? Hoe werk dit?
2: Nagwerk verskil van die wet op basiese diensvoorwaardes. Dis enige werk wat tussen 7 uur die aand en 7 uur die oggend gedoen word. En hy moet 10% betaal word vir elke uur of deel van die uur wat hy na 7 werk of dan voor 7 die volgende oggend. So dis nie soos ander wette wat net sê hy moet 'n toelaag kry nie. Hy is baie spesifiek. 10% van sy normale uurloon vir elke uur gewerk.
1: Okay.
2: En daar moet ook vervoer beskikbaar wees. Nou luisteraars, dis baie belangrik. Die wet sê nie die werkgewer moet die vervoer betaal nie. Die wet sê hy moet seker maak daar is vervoer. In ander woorde, hy kan byvoorbeeld reël vir 'n taxi of as jy naby 'n bushalte werk of wat ook al en daar's gereeld busse. Ek dink byvoorbeeld aan George, dan is dit alraad. Nou is vervoer beskikbaar. En dan enige werk wat tussen hoe kan ek dit nou sê, enige werk wat in die nag gedoen word meer as 5 dae in 'n maand of 50 dae in 'n jaar, moet die werkgewer hom ook inlig oor die gesondheidsgevare van nagwerk en hy moet reël vir mediese ondersoek sou dit dan nodig wees.
1: Okay. Baie interessant. Op die stadium is dit tyd vir ons om weer te breek vir musiek. Ons het nou baie, baie interessant gekyk na die ure wat mense in die groot en kleinhandelsbedryf werk. U bly ingeskakel, luisteraars. Ons maak 'n stukkie musiek.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Is ons geskakel op Eden FM, ons is terug. Lekker, dankie aan Metro Tom wat vir ons die muziek maak. Ons praat vanavond oor die groot en kleinhandelbedrijf en ons het gepraat oor die ure in die bedrijf en hoe werk nachtwerk en sovoorts. Mag dan nou wil ons bykie praat oor verlof. Hoe werk verlof vir die bedrijf?
4: Nee, dit is precies die selfde as die wetobase dienstvoorwaardes. Dit is 3 weke verlof per jaar. Behalwe dan nou, die ouds wat ons net so oorgepraat, die ouds is 27 ure minder werk, hulle is moes nou 2 weke verlof, jaar en dan 1 week onbetaald. En dan die siekverlof, ook precies die selfde, hulle kry afhangende van hoeveel dae hulle in per week werk, is dit 36 dae oor die tydperk van 3 jaar vir 50 week, of 36 dae oor het vir tydperk vir 60 week, en dan in die eerste 6 maande van diens is dit 1 dag vir elke 26 dae gewerk. Daarna, baie belangrik, ek sien baie werkgevers nog steeds baie lief om dit in jare te verdeel. Jy kry, sê nou maar jy werk 6 dae week, dan kry jy 12, 12, 12. Vir elke jaar kry jy 12 dae siekverlof. Het werk is so nie, jy het al jou siekverlof die oomblik as jy langer as 6 maande gewerk het, en dit kan jy ook alles opgebruik, maar dan het jy niks oor tot in die einde van jou 3 jaar toe nie. En dan kry jy jou 3 dae gesinsverantwoordelikheid verlof, en dan natuurlik nou jou, die vrouwens kry nog steeds hulle 4 maande onbetaalde kraamverlof, en dan die mans kwalificeer moes nou vir die nuwe ouerskapverlof, die partners ook, as dit dieselfde geslagverhouding is, kry dan nou die 10 dae onbetaalde ouerskapverlof, maar dit moet hulle van werkloosheidsversekering aftrek. En dan, baie belangrik, kommissiewerkers is ook geregtig op enige van hierdie verlof, en hulle inkomste vir die tyd dat hulle met verlof is bereken, hoe dit bereken word, is gemiddeld van die afgelope 13 weke sy salaris, gedeeld dier 13, wat vir jou 1 weekloon gee, en hulle moet al volgens betaal word. Baie werkgevers sê, nee, jy werk op kommissie, jy het nie verlof nie, dit is nie so nie, jy is geregtig op verlof, of siekverlof, of kraamverlof, of enige iets in die lijn.
3: Baie interessant. Nou, die bedrijf is een bedrijf wat baie jong mense trek, so die gasvrijheidsbedrijf, ek het so voort hier vlet, ons praat volgende week daar oor. Nou, is daar enige speciale bepalings, vooral vir jonger werkers in die bedrijf, Magda?
4: Natuurlijk, jonger werkers, kinders onder 15, mag nie werk nie, onder geen omstandighede nie. En dan is daar ook interessante bepaling, maar dit is nie in die wetgeving, in arbeidswetgeving self, dit is in die drankwet. Kinders onder 18 mag nie in die drankwinkel werk nie. Hmm. En dan, dit word nou nie dier die departement van arbeid toegepas nie, maar ons, daar is een ministeriële vaststelling wat ons later oor gaan praat, as van nog op sikke goed ook nog praat oor enige werk, dat kinders mag nie werk die wat skadelik is vir die opvoeding, morele en sociale ontwikkeling nie, en dan die werkgever moet natuurlijk rekord hou van die kind se naam, geboortedatum en adres van enige iemand wat onder 18 is.
3: Okay. Ja, dit is baie belangrik, nee? Nou, as jy nou jou diens wil beëindig, of een beëindiging van diens, oor die algemeen, of jy nou sou afgedank word, of diens beëindig word, hoe werk beëindiging van diens in die bedrijf?
4: Normaalweg, die sydare kontrak is, en ek gaan nou daarby kom, is dit 1 week in die eerste 6 maande van diens, 2 weke as jy vir tussen 6 en 12 maande gewerk het en 4 weke per jaar. As daar 'n kontrak is wat sê van die woord van die begin af 4 weke, dan is dit 4 weke diens, want dit is meer gunstig. En wie moet nou, ek het al my dae gehad om selfs inspekteurs te oortuig dat dit meer gunstig is, want mense kyk altyd net na een kant. Jy weet, as jy wil weggaan, wil jy weggaan, jy wil nou weggaan. En jy wil nie nog kenniswerk en al daai goed nie. Maar op die lange duur is dit meer gunstig vir die werkgewer, ja, as jy vir hom 'n maand kennis gee. Maar dit is ook meer gunstig vir jou. Want dan kry jy, stel nou maar jy kry 'n maand kennis, dan het jy 'n maand tyd om vir jou ander werk te gaan soek. Daar is natuurlijk 'n baie interessante bepaling in die wet wat sê dat kennis van 4 weke mag verminder word deur 'n kollektiewe ooreenkoms. Nou, een kollektiewe ooreenkoms is iets wat deur 'n vakbond en 'n werkgewer aangegaan word, of deur 'n vakbond en 'n groep werkgewers, soos, ek dink nou bijvoorbeeld aan jou groot groepwinkels, soos ShopRite en Checkers en Pick n Pay en die plekke, waar daar een universele wetgewing of ooreenkoms is vir allemaal. En dan mag dit, maar dit mag nie minder as 2 weke kennis wees nie.
5: Okay. Nou, by die meeste winkels sien ons dat die werknemers uniforms dra. Daar word van hulle verwag om die uniform te dra. Moet die werkgewer dit gratis verskaf? Of hoe werk dit?
4: Ja, enige oorpakke en beskermde oorklere moet gratis skoon, met ander woorde wat die wet van praat, protective clothing. Hy moet tenminste 2 oorpakke gee, en hy moet ook reënklere gee, knee pads, vir die ouens wat dalk dit nodig het, en dan, as hulle dit self skoon maak, dan moet hulle 'n weeklikse toelaag van R260 per item kry, en het bly die eiendom van die werkgewer. Een uniform, jy weet, is het nou spesifiek wys die ou werk vir die en die plek. Die werkgewer kan 1 of 2 uniforms aanbied in 'n spesifieke styl en ontwerp, en dan kan hy die werklike koste aftrek in 4 paaiemente. En as die dienste beëindig word, dan is dit die werknemer se eiendom, hy mag dit na werk dra, hy mag dit hou. Maar dit moet 'n skriftelike aanbod wees. Die werknemer moet dit op skrif aanvaar en dit moet binne 7 dae gedoen word. Anderster is dit die eiendom van die werkgewer. So met ander woord, as hy het gee en die ou betaal nie daarvoor nie, dan moet dit weer teruggegee word aan hom. Ek het een keer het 'n werkgewer verstik met my gemaan daaroor. Ek dink dit was in die gasvryheidsbedryf. Dat hy sit nou met 'n horde t-shirts. Wel, dan moet jy maar kyk. Het allemaal precies die selfde sizes wat jy aanstel. Dan wil jy mekaar so t-shirts kry.
5: Ja, dit is maar nou maar ongelukkig so. Ja, op hierdie stadium gaan ons gou weer breek vir musiek. En dan as ons terugkom, dan gaan ons na die laaste deel van vanavond so baie, baie interessante gesprek kyk. Luisteraars, bly ingeskakeld.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Ons is terug, hier is omgeskakel op 1 FM, ons is terug, lekker om met u te gesels, Mornay en Magda met u, en ons praat oor die klein en die groothandelbedryf, en Magda nou, laastens of vanaand, die minimumloone is reeds vanaf 1 maart 2023 tot 29 februari 2024 van toepassing. Kan ons so 'n bietjie oor dit gesels ten slotte vanaand, en dan ook oor hulle toepassing spesifiek, want ek weet daar is verskillende toepassings.
3: Ja, nee, dit is baie belangrik vir my, want dit is die een enkele wet wat een beskrywing van wat jy doen, bepaal wat jou loon moet wees. En wat ek weet, baie plekke, jy weet, daar is bijvoorbeeld baie groot verwarring oor nog general assistant, sales assistant, shop assistant en cashier. En baie mense sê, iemand is a general assistant, en hulle betaal vir hom 'n general assistant salaris, wat eintlik die laagste kategorie is. Dis amper jou, ek kan amper so ver gaan te sê, dis jou meer ongeskoolde werk, as jy gaan kyk na die definities. En dan betaal hulle, dis die ouwe kassier, of hulle gee raad oor klere en sulke tipe goed. Maar hy kry 'n algemene assistent se salaris, en dit werk nie so nie. A general assistant is, soos ek nou gesê, jou minder geskoolde werk. Dit is iemand wat bijvoorbeeld saam met drywer werk, wat die algemeen bekend die agterryer. Mense wat skoon maak, goed op en aflaai, tee maak, uniforms was, trollies by mekaar maak. A trolley collector is toevallig met wysigings van omtrent so 3 jaar terug, is dit nou apart gelys, saam met, maar die salaris dieselfde as a general assistant. En eers het hulle nie een loon gekry nie, maar nou moet hulle die minimum loon kry. So jy kan hoor, jou general assistant is jou meer ongeskoolde arbeid, wat jy nou nie verskrikkelijk baie dinkwerk nodig het nie, as ek het so kan stel. En dan jou shop assistant is iemand wat nou jou rakke pak, aanvul, merk. Ek sal het lees soos dit in die wetgewing staat. The person who packs, replenishes, marks, assembles, or assist in dispatching of products on instruction from a more senior employee. So jy kan sien, a shop assistant is nou weer een stapie hoër as a general assistant.
2: General assistant.
3: Your sales assistant is iemand... sorry?
2: Nee, sir.
3: Your sales assistant is iemand wat ook goed by mekaar maak, en dan ook kliënte se navraag kan doen. Kan raad gee oor, bijvoorbeeld as ek in 'n klerewinkel instap, en ek wil meer weet oor spesifieke materiaal waarvan item gemaakt word, moet hulle in staat kan wees, en hier in die stel gebeur, die moet ek by sê, om vir my te sê, wat sy materiaal het is dit wasbaar, enzovoorts. En dan hulle kan ook bijvoorbeeld, ek kan bijvoorbeeld sê, ek soek dit en dit en dit en dit en dit, hulle kan dit vir my by mekaar maak, en dan ook kan hulle met die toestemming van 'n meer senior werknemer, en dis belangrik, kan hulle ook geld ontvang, met ander woorde, hulle mag met geld werk. A shop assistant en a general assistant mag nie met geld werk nie. Die oomblik as hulle met geld werk, kan hulle a sales assistant wees. En dan, a kassier is 'n persoon wat net met geld werk. Die wetse definisie daar is an employee receives payments on behalf of the employee for products or services, issues receipts for payments, deposits payments into the employer's bank account or performs any other activity relating to payments. So dis net geld. 'N kassier is nie iemand wat mense help. Jy kan ook nie sê 'n ou is 'n kassier in 'n kafeetjie nie. Hy is ook nie 'n shop assistant nie. Hy is 'n sales assistant in 'n kafeetjie. Want hy werk met geld en met toestemming van die werkgewer en hy help personeel. 'N kassier sit net, dis soos in 'n groot winkel. Hulle sit net by die til. Hulle help glad. Jy vir hulle vra waar is dit en dit en dit, het hulle nie 'n klou nie. Okay, en dan die wetgewing maak ook voorsiening vir twee gebiede. Is nog een van die min wetgewing staans nog tot twee gebiede het. En dan natuurlik ook nog die 27 uur en minder. En omdat die, maar ek dink normaalweg gee ons vir luisteraars aanduiding van loone, maar ek dink jy ook nou kan aflei. Omdat die loone so drasties verskil, dis in area A en area B. So ons is byvoorbeeld area A en het hang af van hoeveel ure persoon werk hy 27 ure in 'n week of minder, want dan moet hy nou sy 25% bykry. En natuurlik ook die posbeskrywing, gaan ek my nie uitlaat oor loone in hierdie stadium nie. Die luisteraars, diegene wat wil weet of hulle die regte loon kry, die regte nuwe minimumloon, asseblief gaan na departement arbeid toe, sê vir hulle presies wat jy doen, hoeveel uur jy in die week werk, en vra net vir hulle om op die tabelle te kyk, wat jou loon moet wees.
2: Ok, so hulle sal vir jou baie vir hulle kan, ja.
3: Ja, maar jy moet baie spesifiek wees. Oor, so ek sê, baie hoeveel ure jy werk en wat precies jy doen, dis baie belangrik. Jy kan nie daar instap en sê ek se kassier nie. Jy moet vir jou kassier hoor, ek doen dit en dit en dit en dit.
2: Oor die areas wat verwys word, area A en B, is dit areas wat die land in opgedeel is of wat, waarna verwys die
3: ja,
2: areas?
3: Ja, jou area A is jou metropole, dis jou groter plekke. Maar nou, okay, wat eintlik stupid is George, Mosselbaai, allemaal is area A, maar jou klein plekjes wat nou daar afgaan, is dan ook area A. En jou area B is dan jou plekke dieper in die Karoo in. Jou, en soos Uniondale, Willowmore, Prins Albert, die klein plekjes, hulle is normaalweg area A. Maar die oomlik as jy onder districtsmunisipaliteit is, kan ek maar sê, dan is jy area B, en as jy onder municipaliteit is, ek weet nie dorpsmunisipaliteit, ek weet wat noem mens dit nie, is jy area A.
2: Ok, so area A is die kleiner areas, area B is die groter areas.
3: Ja, dis die meer wijd verspreide areas. Ja, dis die meer wijd verspreide
2: areas. Ok, my werkt. Nou, dit bring ons by die einde van vanavond so baie interessante gesprek. Baie dankie. Magda, dankie, lekker gewees om te gesels en luister as ek hoop, jy het soos ek baie geleer vanavond oor die groot en kleinhandelbedryf. Baie, baie dankie.
3: Ja, nee, en ek hoop jy onthou, my brein het gevrees, maar as enig iemand vraag het oor enig iets wat ons stuur asseblief ons die vraag in, want nou, ek hoop jy onthou die vraag, die nommers, wat ek het vandag nie 'n
2: bad. Ja, die WhatsApp, jy kan vir ons 'n WhatsApp vragie stuur, die ons ateljee stuur gewoonlik aan na ons by 0605052693. 0605052693. Jy kan vir ons 'n vragie vra en dan sal ons sorg dat ons hierdie vragie beantwoord. Dis hy. Bye bye, dankie luisteraars, lekker gewees om met u te kuier. Bly warm, bly droog net daar waar jy is en laat dit baie goed gaan tot volgende week. Baie dankie Magda.
3: Mooi bly, allemaal lekker slaap, warm slaap.
2: Daar zijn. Goed gaan. Tot ziens.

Hierdie is jou laatnagprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Baie lekker om saam te kan kuier en vertrou dat jy die klanke saam met my geniet vanavond weer eens tussen 10 en 12 saam met my Jason Stanley. Afgeskop met niemand anders nie, 'n wonderlike treffer hier op Eden FM, jou stem in die paradys. En goed om vertrou, jy het saam met my geniet, Bruno Mars, en risk it all for you, alleenlik hier op jou stem in die paradys, Eden FM. Maar kom ons, gaan voort met ons program, dit is so kwart oor die uur van 10 uur, baie dankie eerstens ook aan ons programme voor hierdie, Umbakanga, The Guitar of Eden, saam met Mr. Bax, hier op Eden FM, jou stem in die paradys, en dan ook, met al ons programme deur die dag, saam met u, ook 6 uur, saam met Roger Jacobs, en daarna André en Nicolette ook saam met u gekeier, en dan ons program wat handel oor arbeid, saam met Moni Peterson, en ook ons collega's, wat saam met u keier Magda, baie dankie vir hulle ook, wat vanavond saam met u gekeier het, met ons arbeidsgeleef hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons gaan voort met die klank en nou, jy kan saam keier ons WhatsApp nummer 060 505 2693

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Dit is een skakel op 1FM, jouw stem in die paradijs, baie baie welkom. Lekker om saam jou te kan keier hierdie tyd van die aand en geloof vertrou dat jy die klanke saam met my geniet. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier en dis hoe jy saam met my kan keier hierdie tyd van die aand en geloof vertrou dat jy die klanke geniet het saam met my. We've got tonight, who needs tomorrow? Dis die klank waarna jy geluister het. Kom ons kyk nou ons WhatsApp lyn boodskappe. 060-505-2693. Goeienaand, Love Dog. Wil jy nie asseblief vir my Dying Inside to Hold You van Timmy Thomas of Always Love You van Dolly Parton van Nolan May uit 'n koue outsoring. Dankie veiler huiswaarts, baie dankie Nolan, mooi aand vir jou ook en dankie vir jou boodskap, waardeer dit. Hierdie een wat deurkom, DJ Stone, lekker van jou te hoor. Hy sê, hi Jason, die Love Doc, ek gaan jou weer laat laat ek lekker lach nie. Speel asblief you sang to me van Mark Anthony, DJ Stone, met baie baie liefde. Baie dankie DJ Stone, prachtige aand vir jou ook, en lekker om van jou te hoor. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis hoe jy saam met ons in contact kan kom, hier op 1FM.

Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM en wat de wonderlijke klanke waarna ons geluister het en geloof vertrouw dat jy die klanke tot dusver geniet het saam met my, kan jy glo 20 minute voor die uur van de 12 uur het die tyd heen geskuif en lekker om saam met jy te kan keier. Zywer, baie dankie vir jou boodskap, ook hy sê hi, dan het ek ook gehoor van Elise Kamfer, baie dankie. Hoop jy daardie geniet van All the Way from the Whispers, Elise Kamfer van Oudtshoorn, baie dankie, waardeer dat jy met 'n pragtige aand het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradys. En dis die boodskappe wat ek ontvang het, en kom ons gaan voort met die klanke, hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Dit is Anita Baker op Eden FM, en geniet die boodskap.